0: Конституцията.
1: Не само Народното събрание.
0: Нека се изкажа, Боже мили. И Конституцията, образувайки комисия исторически парк, Народното събрание нарушило всички закони и Конституцията. Дали президента Рада сега, като влезе в Народното събрание, ще му дойде на акъла, дано да има акъл в главата си, да промени вътрешния правилник на Народното събрание, което е под законов акт и няма право на такива разпоредителни функции. Народното събрание да се суброгира в качеството на разследващ орган, прокуратура и съд, да прави комисия исторически парк и да ви обвинява в какви ли не глупости, които изобщо не съществуват в правния мир по отношение на вас. Пране на пари, кражби, не знам какво си и така нататък. И нека да напомним на уважаемия президент Радев, надявам се, че има много акъл, това вече го казвам от мое име, да съпостави как Народното събрание с подписа на Рая Назарян създаде комисия исторически парк и уж създаде някакъв доклад, който изчезна за ДАНС и прокуратурата за вас, но в същото време самия ГЕРБ, когато трябваше да се направи комисия Антисорос, който опустошава България, културата и психиката и ценностната и система и така нататък, медиите, те отказаха и казаха, че Народното събрание, това е становището, много добре го знаете, на Народното събрание, на ГЕРБ продиктовано, че Народното събрание няма право да образува такива комисии. Вие смятате ли, че Радев се подведе и ще тръгне срещу вас?
1: Вижте, госпожо Беновска, ние не можем да кажем, че Радев ще бъде подведен. Мисля, че той е
0: подведен. Не казай, че ще бъде подведен, а да. Ще се самоподведе. Хайде да съм още по-ясно.
1: Ами, това ще е умишлено действие, което ще покаже неговия характер.
0: Че той... Не, то ще покаже, да. Че той тръгва по пътя на Борисов и Певски, не е бил срещу тях.
1: Така, искам да ви показвам едно нещо. Да, първо, вижте, това е дръвче, което сме залесили преди 6 години. Вижте, как разцъфва. Това е живота. Това си го проверявам винаги, като дойде да видя кои са живи, кои са умрели, да ги оправя. Вече това дръвче ще отиде тази година 4 метра. И ние сме го залесили, било е толкова. Или вече това има порастване. Това е нещо, което става след положително, когато направи човек. Това, което направиха Народно събрание, отрицателно. То реже дървото и оставя дупка. Закон или нормативна уредба няма да спре престъпленията. Престъпленията ще бъдат спрени, ако престъпниците разберат, че има наказание за тяхните престъпления. Между другото, продължава задръстването, вижте колко време говорим навсякъде. Престъпленията могат да бъдат спрени само тогава, чакай с партии, могат да бъдат спрени само единствено, когато бъдат наказани престъпниците. Това, което трябва да направят Радев, да накажат престъпниците, трябва да бъдат наказани Рая Назарян, Костадин Костадинов и партия Възраждане, които дадоха този сигнал да бъде разследван частен проект, който на всичкото отгоре ги е финансирал. На същото място е тук, където е Костадин Костадинов и неговите хора са си раздавали брошури за Възраждане. А после отидоха и казаха да го унищожат. Тошко Йорданов, ето един мошенник, който всички знаят, също трябва да бъде да понесе наказанието си. Трябва медиите, които го направиха, всички хора, защото една медия преди да пуска една новина, трябва да дойде да провери. Или това, което трябва да направи Румен Радев, е да покаже, че тези, които правят престъпления, ще носят наказание. И когато това нещо отново се върне в България, то работи години напред. Или това, което той може да направи, поне 30 години напред да им държи влага на тези хора, на тези индивиди. И това, което те го направиха по поръчка. То почна 2023 година заради един ветрогенераторен проект. Само ще помоля да обърнат планините да видите красотата на българската природа. Не може да слагаме ветрогенератори и солари. И ако Румен Радев продължи да го прави това нещо, значи тогава сме заменили едни с други. Но ако той започне да мисли за страната, за развитие на региони, планиране, да отиде да подпомогне хората. Между другото, насам има 1 км, насам поне 2, натам бе много задръстване. Но въпрос
0: е... защо
1: е
0: това задръстване? Някой им пречи или поне са много колите?
1: Ами не, просто толкова са много, то все пак е предвидено с капацитет. Сега тук се едно играем футболен матч национал, има 50 000 дошли от цялата страна, за да гледат футбол.

0: Аз
1: вънна в Синския стадион. Да. Сега, искам още нещо да кажа. Значи, ние направихме свое проучване. Аз заставам отговорно за това, което ще кажа сега. Много моля, уважаеми зрители и слушатели, да го чуете, много внимателно да го запомните. Господин Soldier of Fortune, господин Михайлов, вас са ви изготвили, ще се изразя нарочно по този начин, защото нивото е такова. Определени лица от Варна, вие споменахте ветрогенератори, соларни паркове и разни други работи, на които сметища, на които вие се противопоставяхте. Това обаче пречи на интереса на разни местни герои, като Дидо Дънката, Чирпански някакъв си, извинявайте, че така говоря, не съм много в час по тия, Иван Иванов Пилето, които сега гравитират и пърхат с крилца около Радев, нали знаете?
0: И същия човек, който тогава беше начело, същия човек, който беше начело на кметските избори на тогава към на тези кръците, които ме нагласиха, сега пък е тук ръководен кадър на Прогресивна България. Това е нещо, което ме кара да се съмнявам.
1: Точно така.
0: Но вярвам, че не, защо вярвам? В православието ни вярваме.
1: Чакайте,
0: в прошката.
1: Само за момент, прекъснете. Изповедта. Прекъснете, само още едно лице исках да спомена. И тогава ще е шеф на Варненския ДАНС, Кирил Димов. Са, нека да довърша, не ме прекъсвайте, спокойно. Това, уважаеми зрители и слушатели, са уж местни бизнесмени там и не знам какви си величия. Извинявайте, че употребих тази дума, но това е ирония, нали разбирате? Но това е да ме прощават, никого не искам нищо да обидя, хомосексуално лоби. Хомосексуално лоби, което се е възползвало от благоговението на един много висок политик, който ви беше повикал, в момента ще пресвестя името, но ще излезе истината наяве. Потвърдено ми е това, което казах току-що, че варненски така наречени олигарси с престъпни наклонности и този шеф на ДАНС Кирил Димов и разни други, да не ги споменавам, те си знаят, с лява ориентация, не политическа, а сексуална, са се мобилизирали срещу вас, са подвели един политик. И за това започна цялата битка. Загадката не е кой знае колко голяма. За съжаление, това е простата истина. Това ще се потвърди, имам го потвърдено от висшия политик. Давайте сега вие.
0: Мисля, да, че през тази, да кажем, година и половина, в който аз бях политик. Защо казвам година и половина? Преди това сме подкрепили други членове на партия Величие. Аз реших да вляза в партия Величие в една загубена битка. Когато партия Величие трябваше да се разцепи, за да изпълни интересите на хората, защото ние не трябваше да подведем хората, тогава беше много важно, за да може да се случи всичко сега. И партия Величие се разцепи и всички казаха, че ние сме приключили. Тогава застанах аз начело в най-тежкия момент и най-тъмния, когато никой не вярваше нищо. Застанах начело на не на партия Величие като председател на партията, а застанах начело на борбата на оперативните борци. И така успяхме да влезем в 51-то народно събрание. Станах депутат, като винаги съм казал, че това е най-срамното нещо за мен. Но през това време, през тази година и половина, хората знаят едно нещо. Ние винаги сме защитавали само интересите на хората и никога нашия интерес. Винаги само интересите на хората. Ходих на детектор на лъжата, госпожо Беновска,
1: да,
0: и казах какво са ме заплашвали компи, излезе вярно. Значи, през това време аз съм бил заплашван. Ще отида дали са ми предлагали 100 милиона, 50-100 милиона, два пъти. Пак ще отида на детектор на лъжата. Или аз съм отказал да бъда част от властта. Отказал съм да бъда част от тогавашните бетонирани управляващи. Отказал съм пред угрозата да вляза в затвора или да бъда физически елиминиран. Защото сме били коректни към хората.
1: Само за момент
0: това е нещо, което хората трябва да помнят, че през тази година и половина ние не сме се борили никога за нас, а сме се борили за тях и за справедливостта.
1: Само за мен,
0: сега вече, понеже хората избраха Румен Радев, разчитаме, че хората ще се борят за нас, за да можем ние да получим справедливост. Сега е момента да видим дали ще оцене на това, което ние сме дали.
1: Само за момент ви прекъсвам, колеги, внимавайте, искам да покажете снимката на този, който ще спомена след малко. В тази смесена, казвам го иронична компания, която ви е сготвила, се е присъединило едно лице, което се казва Иво Прокопиев и обича да танцува свинг. Ако ме разбирате какво да казвам.
0: Той е в началото.
1: Да, така че...
0: Той ги е потърсил.
1: Не е голяма, не е политико-икономическа схемата срещу вас. Там се присъедини, разбира се, и този Костадинов, който по негово предложение се образува комисията срещу вас за исторически парк. Присъедини се и момчето Руди Гелмеч и така нататък. Ето, затворихме кръга. Искам да ви попитам отново. Смятате ли, че Радев ще се самоподведе? Няма да ликвидира в правилника... така, обратно. Смятате ли, че Радев ще има куража да махне от правилника на Народното събрание това самоуправомощяване на Народното събрание, да създава такива извънредни комисии, да се суброгира в правата на разследване, ДАНС, съд, прокуратура и така нататък. А смятате ли, че Радев ще влезе в обувките на Борисов и Пески и ще продължи да ви преследва? Искам ясен отговор.
0: Сега ще ви кажа. Всичката е в ръцете на Радев. Дали ще направи правилното да отиде да излезе да каже истина, че исторически парк е унищожен от тези и тези хора, или ще влезе в обувките на Борисов и ще прави същото, което е грешно, зависи изцяло от Радев. Така че оставяме на Радев възможността, като генерал, както го пишат, летец, той да вземе решение. По време на полета трябва бързо да взема решение. Значи, дай Боже, да вземе правилното решение.
1: Това е хубаво.
0: Народа така избра. Народа избра Радев да взема решение. Ние няма какво да направим, господин Беновска. Това... Значи, нашата присъда е дадена от народа.
1: Това е хубаво, че оставяте правата в ръцете на този, който наистина е спечелил изборите, и то, както изглежда, доста честно, в голяма степен честно.
0: Така е,
1: но,
0: да. Хората си го избраха. Това, което може да кажем, че хората го избраха. Наистина това е вярно.
1: Добре, но господин...
0: Това е избора на народа.
1: Господин Михайлов, с лека ирония, но и без нея ще ви попитам. Ако ние наистина започваме да живеем от 19 април в държава, която вече се нарича прогресивна, внимавайте, България, как смятате, че това трябва да се обеществи под ръководството на Румен Радев? Няма да коментирам неговия екип в момента, защото ние ще ги каним тук и ще видим кой е в цялата работа. Имаме даже и наши бивши служители, в момента вече негови народни представители. По-интересното е дали, дето се казва, преоблекал се Илия пак в тия, дали стремежа към властта, към облагите, не са ръководен мотив. Нашия любим въпрос го знаете. Кой и на какво основание иска? Значи разбрахме на какво основание Радев поиска, избраха го. Но и може ли да управлява България? Ето тук, колко ще сте щадящ към неговото управление?
0: Ще му дадем, да дадем 100 дни. 100 дни.
1: Така ли?
0: Тези 100 дни трябва да видим какво ще направи. Първите 100 дни са неговата възможност всичко да го направи бързо, защото с тази мафия, срещу която в момента е изправен, сега ние към момента мислим, че е изправен срещу мафията, има възможност след 100 дни да се окаже, че е заедно с нея. Не знам. Това са предположения. Така че ако той наистина е изправен срещу мафията, много бързо трябва да ги ликвидира, не физически, а институционално, за да може тези индивиди да не се окупитят и да не играят троянски коне отвътре и да забавят машината, да я направят така, че тя да не може да върви, би трябвало да се получи от предните две правителства на Продължаване промяната, двете му представителства в Народното събрание и Стефан Янев, да види начина, по който не става, да тръгне в обратна посока и да направи така, че да оправдае доверието на хората. Пак казвам, Румен Радев има историческия шанс да остане в учебниците по история. Но това ще стане само и единствено, ако той изпълни своите обещания. Госпожо Беновска, знаете, че трябва да се включи на друго място. Ако искате да отиде Детелина да ви покаже надолу хората и да видите
1: да
0: какво е.
1: Само преди да се включите на другото място, да. Само да ви попитам кога ще държите реч пред хората при това задръстване.
0: Сигурно 12:30.
1: Добре. Айде Детелинка малко да покаже.
0: Тръгвай
1: благодаря
0: надолу,
1: ви за това
0: да,
1: интервю.
0: Тя отива. И аз благодаря.
1: И аз благодаря.
0: Чао, госпожо Беновска.
1: Чао. Така, разговаряхме с Ивелин Михайлов, намираме се на отворените врати на исторически парк. Колеги, дайте не мене, дайте картинката, която Детелина ще ни показва. Така, това са хората, които пристигат къщите. Детелина, не знам дали ме чува, дай го по-динамично. Колите, задръстванията... Малко е трудно да се придвижва, вероятно, така. Ето ги хората. Дай Боже, добрите дела се увенчават с успех. Така. Ще благодарим за това излъчване и включване и ще видим кога ще бъде речта на Ивелин Михайлов.
2: Култура. Българските читалища, които устояват на трудностите вече 170 години, благодарение на родолюбиви българи и най-вече на читалищните деятели, имат своето бъдеще и в 21 век. Читалищата формират гражданското общество в България далеч преди да има държава. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с представители на Националния представителен организационен комитет за отбелязването на 170 години. Общонародно читалищно дело. Годишнината е под патронажа на държавния глава. Начало на комитета е председателят на Съюза на народните читалища професор доктор Николай Дойнов, а членове са изявени личности в областта на науката, образованието и културата, представители на институции и на местната власт, медии. По време на срещата на Дундуков 2 бе откроена нуждата от мерки по отношение на целевото финансиране за читалищата, съхранението и обновлението на сградния фонд и правната рамка, по която функционират, както и желанието на български общности в чужбина да имат читалища. Единственото такова в момента е в Одрин и е филиал на Народно читалище Просвета 1870 в Свиленград. Развитието на българските читалища трябва да бъде приоритет на всички държавни институции, заяви Илияна Йотова. Участниците в срещата изразиха надежда следващото парламентарно мнозинство и следващото правителство да постави културата като приоритетна политика. Представителите на Националния представителен организационен комитет изказаха благодарност към президента за безпрекословната и подкрепа за читалищната дейност през годините. Председателят на Съюза на народните читалища, професор доктор Николай Дойнов, подари на държавния глава ключ, който е символ на честването и олицетворява ролята на читалището като ключ към България. Той обясни, че всеки от членовете на Националния представителен организационен комитет е получил такъв. Носител на ключа на оригиналния пазител на ключа е предназначен за президента. В разговора беше обсъдена и програмата на честването на 170 години общонародно читалищно дело. Илияна Йотова подчерта съпричастността и подкрепата на президентската институция към планираните инициативи и събития. Тя изтъкна, че годишнината не трябва да се затваря само в рамките на читалищата, а да достигне до всеки български дом. Освен да покаже уникалността на читалищата като средище на просвета и култура, Тази годишнина е възможност да се разгърнат и перспективите за тяхното развитие, както и възможностите да привличат все повече млади хора, изтъкна държавният глава. Във връзка с това бяха обсъдени възможностите за по-активна работа с училищата, така че учениците да познават читалищата и тяхната дейност. Президентът предложи Съюзът на народните читалища да бъде инициатор на Международна конференция за културата, на която да бъде популяризирана уникалната българска институция читалище. Включването на читалищата в културните туристически маршрути в страната, за каквито Илияна Йотова настоява от години, също е възможност да стане по-видимо читалищното дело. Мир на душата на композитора Георги Красимиров Герасим. Поклон пред таланта и творчеството му. Скъпи приятели Герасим, благодаря за прекрасната ти музика. Твоите ветрове ще останат вечни. Почивай в мир. С тези думи поп-примата Лили Иванова се сбогува с големия композитор Георги Красимиров Герасим, авторът на едноимената «Ветрове». Публикацията, придружена с черно-бяла снимка на Герасим, бързо събра множество реакции, а фенове и колеги също изразиха уважение към паметта му. Герасим създаде емблематични албуми за Лили Иванова и реализира успешни проекти с бърковската духова музика Нина Николина и Камен Воденичаров. В ролята си на телевизионен продуцент и режисьор той вдъхна живот на популярни предавания като «Байландо, обичам България» и музикалната класация «Големите 10», а документалният му филм за гостуването на групата «Тату» се превърна в забележителен медиен проект. Професионалният му път премина през ключови управленски позиции в НДК и Българското национално радио, където той зае поста главен продуцент на музикалната продукция. В този период Герасим основа джаз фестивала «Джазит» и организира мащабни събития като дни на БНР в НДК и годишните награди «Сирак Скитник». През своята кариера той композира над 300 песни и повече от 500 детски творби, а международно признание получи с хоровата композиция «Господи помилуй», издадена от Virgin. Своето богато творчество той си сътрудничи с най-видните български поети и композитори, съчетавайки успешно традиция и съвременен звук в различни жанрове. Вечерта на 20 април с тържествен концерт в зала 1 на НДК отбелязахме 150 години от априлската епопея, съобщава Министерството на културата. Световната прима Красимира Стоянова, именитият цигулар Светлин Русев и пианистът Марио Ангелов, заедно с симфоничния оркестър и смесения хор на Българското национално радио, под диригентството на Константин Илиевски развълнуваха публиката в зала 1. Събитието се проведе под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова, както и с подкрепата на Министерски съвет на Република България и на Министерството на културата. Сценарист на спектакъла бе Юрий Дачев, а режисьор Вера Петрова. Актьорите Ириней Константинов, Мила Банчева, Емануела Шкодрева и Даниел Върбанов представиха фрагменти от произведения на Иван Вазов, Захари Стоянов, Христо Ботев, Стефан Стамбулов, Райна Княгиня, Константин Величков, Николай Генчев, които превърнаха концерта в емоционален сценичен разказ за епохата. В изцяло българската програма бяха представени произведения на Добри Христов, Увертюра и Вайло, Панчо Владигеров, хор из операта «Цар Калоян», Парашкев Хаджиев, молитвата на Мария Десислава и хор из първо действие от операта «Луд Гидия», Любомир Пипков, Нани Минани Дамянчо и Марин Големинов, Нестинарско хоро. Финалът бе поставен с рапсодия «Вардър» на Панчо Владигеров. Сценарият на събитието е на Юрий Дачев, а режисьор е Вера Петрова. В началото на концерта публиката имаше възможността да види кадри от изложбата «Априлското въстание 1876 година. В съдбата на членовете на Българското книжовно дружество». Изложбата е под патронажа на президента на Република България. Над 1000 музиканти и членове на музикални групи се подписаха под отворено писмо с призив за бойкот на песения конкурс Евровизия в Виена заради участието на Израел, предаде Франс Прес. Инициативата е подкрепена от групи като Massive Attack, NICAP, Hot Chip, Sugar Ross, Северноирландското трио Ни Кап, един от членовете, на което беше преследван от британското правосъдие, за това, че е развял знаме на Хизбула по време на концерт през 2024 година, преди обвиненията да бъдат оттеглени, както и от изпълнители като Роджер Уотърс, Питър Гейбриел, Брайан Ино, Надин Шах. Те настояват за протест срещу участието на Израел в състезанието. Писмото е публикувано на сайта на движението No Music for Genocide, без музика за геноцид. В него се призовават организаторите на конкурса да изключат израелската обществена телевизия КАН, която по думите им се превърна в съучастник в престъпленията срещу човечеството, извършени от Израел. Френско-израелският певец Ноам Бетан е избран да представлява Израел на конкурса. Театрална работилница с Фумато представя седмата премиера за сезона. Опит за летене на 2 май от 19 часа в основна зала на театрална работилница с Фумато. Опит за летене или легендата за привързания балон по Йордан Радичков е под режисурата на Дарий Чавдаров, който е създател и на визуалната среда. Композитор е Преслава Божидарова, хореографията е дело на Мариела Димитрова, а актьорите на сцената са Кристиян Стоичков, Ахмет Исмаил, Илиан Нонов, Теодор Кисьов, Николай Ганчев, Виктор Младенов, Евтимо Стриан Дафило, Георги Карайванов, Румен Ангелов, Весела Манолова, Елена Петрова, Мелани Младенова, Дебора Георгиева. Макар че пъпли през Кълтъка със своята кола, натежава от черни мисли, по коловозите на път, който сякаш идва от никъде и води за никъде, Радичковият човек посмява да вдигне поглед и да се понесе във вертикала. Радичковият човек е онзи, който носи спомена за своето предназначение в света. Това е оня човек, който не позволява на верблюда да превърне душата му в пясъци, а се понася към небето, за да пипне с пръст, пък и учи своята спешена врана да хвърчи. Но там, свил се на топло в гюмето, винаги ще има по един, който чака да стреля на крило и да свали земята всичко, което подфръкне край него. И именно това прави живота в полет най-извисен, най-истински, най-ценен, защото само на ръба между отвъдното и отсамното човек може да срещне ангели и да си припомни своя корен. А това е коренът, към който всеки един от нас има нужда да се завърне. Това са природата, козата, прасето, семейството, домът, хората, за които трябва да се грижим. Този корен е земята, от която сме създадени и където, като най-ценно имане, лежат и най-ценните ни идеали. Завърнем ли се към тях, дълго след нас перушината ни ще продължава да лети из въздуха и да топли онези, които я вдигат от земята. Спектакълът сам по себе си представлява един своеобразен опит за летене над сцената, насочен отвъд границите на физичното. А ако ние, спешаваните, успеем да се понесем из облаците, ще завържем със себе си и своя зрител, за да полетим из вселената на Йордан Радичков и ще станем заедно нейно отражение, за да изпишем във въздуха своите стремежи с паче перо. Театрална работилница с Фумато и Държавен куклен театър Константин Величков влизат в колаборация, за да предоставят условия за реализация на спектакъла «Опит за летене» по Йордан Радичков. Това е проект на независимо театрално сдружение «Друга линия» и е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Музикалната сцена посреща новия самостоятелен проект на Ерол, албумът «Пак от начало». Пак от начало не е просто заглавие, а емоционално пътуване и нова творческа страница за музиканта. Албумът събира в себе си характерния за Ерол стил, пречупен през личния му опит и зрялост, като обещава нови истории, вплетени в иронични текстове под звуците на реге, ска, пънк и каквото му е родила главата. Официалната промоция на албума се състоя на 24 април в Столичен клуб, където проектът бе представен пред публика за първи път. Въпреки че албумът е солов, на сцената се появиха и всички добре познати лица от група Уикеда. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд култура. Народният театър продължава да отваря сцената си към значими европейски театрални гласове. На 12 май в рамките на платформата «Сцена без граници» ще гостува спектакълът на Ярней Лоренци «Престъпление и наказание» по Фьодор Достоевски. Името на Лоренци вече е добре познато на българската публика от постановката му «Орфей» в Народния театър, отличен с няколко награди за най-добър спектакъл, режисура и водеща мъжка роля за Деян Донков. В началото на следващия театрален сезон ще бъде премиерата и на новия му проект «Физика на тъгата» по едноимения роман на Георги Господинов, отново с участието на актьори от трупата на първата ни сцена. Настоящото гостуване е поредна възможност зрителите да се докоснат до един от най-разпознаваемите режисьорски почерци в съвременния европейски театър. Създаден по романа на Фьодор Достоевски, спектакълът разглежда не толкова самото престъпление, колкото неговото неизбежно вътрешно отражение – вината като състояние, което предхожда и надживява всяко наказание. В интерпретацията на Лоренци тя не е юридически акт, а дълбоко екзистенциално преживяване, което разклаща границите между съзнание и подсъзнание, между реалност и халюцинация. Чрез престъпление и наказание Лоренци се връща към същностните елементи на театъра. Актьорското присъствие, празното пространство и силата на въображението, за да изведе на преден план философската тъкан на романа. Спектакълът е на Хърватския национален театър в Загреб и събира на сцената утвърдени актьори и млади изпълнители. В този прочит престъпление и наказание не е история за извършеното престъпление, а за невъзможността човекът да избяга от самия себе си. Сантра ще изнесе първия си акустичен концерт на 15 май в Строежа. Събитието се очертава като магична вечер, в която добре познатите хитове на Сантра ще прозвучат по напълно нов начин, чрез специално подготвени акустични аранжименти. Публиката ще има възможност да чуе любими песни, пречупени през нова музикална емоция, която носи усещане за близост, топлина и неподправена енергия. Освен познати неща, Сантра ще представи и нова музика за първи път пред публика. На сцената до нея ще застанат Калуян Минчев – барабани, Константин Ковачев – китара, Михаил Филипов – клавири и Петър Манджуков – бек-вокал. Певицата загатва и за специални гост-звезди, които ще се присъединят към нея на сцената. Матю Стоянов – Жлъч, Илия Григоров – Григовор и Евгений Енчев – Гена са сред най-здраво стъпилите народната музикална сцена артисти с ясно изразена идентичност, присъствие и отношение към настоящата действителност. В римите на Жлъч и Григовор се откроява социален гняв, лични битки, самоирония и внимателно вглеждане в дребните детайли от ежедневието, които сякаш често подминаваме. При това поднесени с автентичен и лесно разпознаваем флоу. Продукцията на Гена е в основата на всичко. Макар и през годините звученето на групата да се измени и еволюира, в ядрото на битовете му остават плътният кинематографичен саунд и натуралният микс между класическия и модерен грув в хип-хопа, превърнали Soul Cold Crew и студията от идея през група до институция в родния рап. Поредицата Summer Gates се стреми да поднесе разнообразие от музика и артисти, които имат свой характерен стил и успешно предават посланията си на публиката. Жлъч, Григовор, Гена са олицетворение именно на това и не случайно оглавяват програмата за вечерта на 21 юни в Чистилището. Предстои да бъде обявен и специален гост за тази дата. Фолклорната музика често се приема за творчество, което може да бъде използвано без ограничения по време на концерти, събори и фестивали, но това разбиране е непълно и в редица случаи подвеждащо. Практиката показва, че една от най-честите причини за нарушения на авторски права е именно погрешното убеждение, че щом е народно, значи е свободно. Традиционните народни песни и мелодии, предавани устно през поколенията, действително обикновено попадат в така нареченото обществено достояние. Това означава, че техният първоначален вариант няма конкретен автор и може да бъде изпълняван без предварителното съгласие на създателите им. Нарушенията на авторските права, съгласно Закона за авторското право и сродните му права, възникват, когато става дума за конкретни версии и обработки на тези произведения. Организираното събиране на български фолклор започва още в началото на 20 век, а след създаването на държавен ансамбъл за народни песни и танци през 1951 година, много песни получават авторски облик. Много от познатите ни фолклорни песни съществуват в аранжирани варианти и представляват нови авторски произведения, които са защитени от закона. Така, например, хоровите и оркестрови обработки на български народни песни, направени от композитори като Филип Кутев, Кирил Стефанов, Атанас Бояджиев, Марин Големинов или Красимир Кюркчийски, не могат да бъдат използвани свободно без разрешение. Техните Катерино Моме, Лудо Младо, Сън за Сънило, Полегнала е Тодора, Ерген Деда, Пиленце пее, Седнало е Джоре Дос, Диомано Диоберо, Мома Яница и други емблематични произведения са в репертуара на множество ансамбли и изпълнители и неправилно се определят като автентичен фолклор. Множество творци създават изцяло нова музика, вдъхновена от фолклорни мотиви, но с ясно изразено авторство. Тя може да бъде възприета от публиката като народна музика, когато се използват характерните белези на фолклорния стил, неравноделни ритми, типични ладове и орнаменти, характерни инструменти и специфичен тембър, както и структура, наподобяваща устната традиция. Тези произведения звучат автентично, без да са заимствани като мелодия от конкретна народна песен. А пример за това са Бяла роза на Славка Калчева, Сине сине на Валентини Севдалина Спасови, Търновска царица на Илка Александрова, Станоле на Петър Кирилов, Мъжка молитва на Илия Луков, Старата чешма на Иван Иванов. Фолклорът е живо културно наследство, което продължава да се развива. Именно за това той не е извън обхвата на авторското право, а напротив – често обект на съвременна творческа дейност, допълва Иван Димитров, изпълнителен директор на Музикаутор. При използването на музика в фолклорен стил по време на събития трябва да се прави ясна разлика между оригиналната народна мелодия и текст и нейната обработка или аранжимент. Информираността по темата е ключова както за творците, така и за организаторите на събития и медиите, които използват музикално съдържание. Романът «С богом на оръжието» на Ернест Хемингуей, безкомпромисно отрицание на войната и нейната антихуманна същност, отново ще бъде издаден на българския пазар. Паулина Мичева, редактор и преводач, припомни, че романът излиза за първи път през 1929 година. Според нея днес, почти 100 години по-късно, ако човек го прочете, ще има усещането, че е писан вчера. Това е умението на Хемингуей да прави вечна литература, а най-тъжното е, че темата продължава да е актуална, коментира тя. Според Мичева, антивоенните романи, както на Хемингуей, така и на Ремарк, трябва да се четат сега, да се преоткрият и публиката в 21 век. Трябва задължително да се срещне с богом на оръжието. Хемингуей е идеалният автор за новото поколение, защото той пише с много динамичен и лаконичен стил. Той е авторът, който казва литературата е архитектура. Тя не е декоративно изкуство, каза още Паулина Мичева. Две десетилетия след като Дяволът носи Прада се превърна в съвременна класика. Звездите от филма се събраха отново в Нью-Йорк за световната премиера на дълго очакваното продължение. Мерил Стрип, която отново влиза в ролята на тираничната редакторка на модно списание Миранда Пристли, мина по червения килим заедно с Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи. Към актьорския състав се присъединява и Кенет Брана като най-новия съпруг на Миранда, а също и нови имена като Симон Ашли и Луси Лио. Сред известните гости на червения килим беше и бившият главен редактор на Vogue Ана Уинтер, смятана за вдъхновение за образа на героинята на Стрип. Не се правя на Ана Уинтер, приличам ли на нея? Не съм толкова умна като Ана Уинтер, нито толкова добре облечена. Е, днес съм, защото нося Живанши, но и се възхищавам невероятно много. Всъщност копирах много от шефовете си, повечето от които са режисьори и мъже. От тях черпя вдъхновение, сподели Мерил Стрип. Дори и в най-смелите си мечти не съм си представила, че преди 20 години ще стоим тук, в Линкълн Сентър, а целият свят ще очаква с такова вълнение да разбере какво са правили четирима герои. Не, нищо подобно не съм очаквала, казва Ан Хатауей. Виртуозната пианистка Рут Сленчинска, която беше последната жива ученичка на Сергей Рахманинов, почина на 101 годишна възраст след забележителна кариера, продължила 9 десетилетия, пише BBC. Родена в Калифорния в семейство на полски родители, музикантката изнася първия си солов концерт на 4 годишна възраст, а на 7 години дебютира с оркестър в Париж. Известна с безупречната си техника и музикална проницателност, тя свири пред петима американски президенти, дори изпълнява дует на 4 ръце с Хари Труман в Белия дом. Сленчинска свиреше и на 90 годишна възраст, като издаде последния си албум през 2022 година. Тя почина мирно в дом за възрастни хора в Калифорния, съобщи бившата й ученичка Шели Мурман Сталман в изявление. 10 години след загубата на едно от най-големите имена в музикалната история – Принс, NPG Records и Legacy Recordings представят новия сингъл «With This Tear». Парчето е неиздаден до сега студиен запис от легендарния архив на артиста. Записана през ноември 1991 година в Пейсли парк. Песента е ремиксирана и мастерирана от номинирания за грами продуцент и инженер Крис Джеймс, който е работил по редица проекти на артиста. В With This Tear Принс поема изцяло контрола от композицията и аранжимента до изпълнението на всички инструменти. Любопитен факт е, че малко след създаването и Принс предлага песента на Селин Дион, която издава своя версия през 1992 година. Настоящото издание поставя началото на серия от неиздавани записи, които ще излязат през годината като част от нов, досега нечут проект. За първи път в творчеството на световно известния писател Харуки Мураками, в следващия му роман, който ще бъде публикуван в Япония през юли, главният герой ще бъде жена, съобщи издателят му Шинчоша, цитиран от Франс Прес. Авторът на Норвежка гора и Кавка на плажа е известен с разказите си, изобразяващи абсурда и самотата в съвременния свят. Творбите му са преведени на близо 50 езика. В новия му роман Кахо, главната героиня, авторка на детски книги, един ден след среща с непознат, който се обръща към нея с думите: «Честно казано, никога не съм виждал някой толкова грозен като вас». Според синопсиса, споделен от издателя, 26-годишната Кахо, която не е нито невероятно красива, нито интелигентна, но притежава доста силно любопитство, е по-скоро изненадана, отколкото ядосана или шокирана от тази неуместна забележка, отбелязва Франс Прес. «Какво се опитва да ми каже този мъж?» – пита се младата жена, преди около нея да започнат да се случват странни събития. Това е първият роман на 77-годишния Мураками с главен герой жена, отбелязва на сайта си издателство Шинчоша. Харуки Мураками, който редовно се споменава като кандидат за Нобелова награда за литература, публикува предишния си роман «Градът и неговите несигурни стени» през 2023 година, припомня агенцията. Американската актриса Джулиан Мур ще получи наградата «Жени в движение» на 79-я кинофестивал в Кан през май, предаде Франс Прес, позовавайки се на организаторите. Тя е признание за личности, които променят мястото на жените в киното и обществото. Джулиан Мур е отличена за ангажираността си в подкрепа на гласа на жените и разнообразието в киноиндустрията, както и за действията за по-голямо представяне и равенство, обясняват учредителите на наградата от компанията за луксозни стоки Керинг и организаторите на фестивала. Цитирана в пресъобщението, 65-годишната Джулиан Мур на свой ред казва: «Винаги съм смятала, че видимостта играе голяма роля и че историите, които избираме да разказваме, могат да дадат повече пространство на жените и на по-голямото разнообразие, както на екрана, така и зад камерата». Мур има над 70 филма в биографията си, сред които «Далеч от рая», «Часовете» и «Буги нощи». Почитателите и скоро ще могат да я гледат в главната роля във все още на озаглавена музикална комедия, режисирана от Джеси Айзенбърг. Тази година за наградата Златна палма на кинофестивала в Кан се съревновават 21 филма. 11 от тях са дело на режисьори, които никога досега не са участвали в конкурса. Други са режисирани от редовни участници на кинофестивала в Кан, като Педро Алмодовар. Престижният форум ще бъде открит на 12 май с комедията на Пьер Салвадори «Лавенюс Електрик». Филмът, който ще наследи обикновен инцидент, миналогодишният носител на Златна палма, ще бъде избран от жури, председателствано от южнокорейския режисьор Пак Чан Ук. Барбара Стрейзанд и Питър Джаксън ще получат почетни награди «Златна мечка». От групата Foo Fighters обявиха излизането на 12-тия си студиен албум, наречен Your Favorite Toy, който ще бъде пуснат на музикалния пазар скоро, пише Associated Press. Проектът идва след период на сериозни промени за групата, включително лични сътресения около фронтмена Дейв Гроу и смяна на барабаниста. През последните две години формацията премина през редица предизвикателства, като през 2025 година групата се раздели с барабаниста Джош Фриис и малко по-късно привлече Илан Рубин като негов заместник. Новият албум следва емоционалния But Here We Are от 2023, създаден след смъртта на дългогодишния барабанист Тейлър Хокинс. Емблематичният американски режисьор, сценарист и продуцент Стивън Спилбърг заяви, че липсата на оригинални истории ще има последствия за филмовата индустрия, съобщава Variety. Режисьорът подчерта, че големите студия трябва да инвестират в оригинални филми, вместо в сиквел и спин-офи на съществуващи проекти. Ако правим само утвърдени проекти, бързо ще ни свършат идеите, обясни Спилбърг. Режисьорът е на първо място в списъка на най-богатите знаменитости, с приблизително нетно състояние от 7,1 милиарда долара. Според Forbes, той е най-комерциално успешният режисьор на всички времена. Спилбърг също така получава авторски права от тематичните паркове на Universal, благодарение на блокбъстерите Челюсти, Индиана Джонс и Джурасик Парк. Любопитно. Учени откриха и картографираха над 1000 досега неизследвани коралови рифа в Северна Австралия, значително разширявайки познанията за морските местообитания в региона, предаде Синхуа. Рифовете се простират от островната група Халтман Абролус до западната част на полуостров Кейп Йорк в Куинсланд и до този момент са били предимно невидими за изследователите и пренебрегвани при планирането на екологичните въпроси в тези зони, посочват от Австралийския институт за морски науки, цитиран от Синхуа. Откритието е направено чрез анализ на около 200 сателитни изображения, което е позволило на учените да картографират рифове, скрити в богати на седименти води. Според ръководителя на проекта Ерик Лоури, Северна Австралия има сходен брой рифове с големия бариерен риф, макар много от тях да са по-малки като размер. Общо до този момент са идентифицирани над 3600 коралови и 2900 скалисти рифа, като данните вече са публично достъпни и могат да подпомогнат опазването на морските екосистеми, пише Синхуа. Телескопът Хъбъл празнува 36 години от изстрелването на мисията в космоса. Това се случи на 24 април, а звездният подарък на телескопа е ново сияйно изображение на регион на звездообразуване. Детайлен близък план на мъглявината Трифид, разположена на около 5000 светлинни години от Земята. Няколко масивни звезди, които са извън това поле на наблюдение, оформят региона поне от 300 000 години. Техните мощни звездни ветрове продължават да раздуват огромен балон, който притиска и компресира газа и праха в облака, предизвиквайки нови вълни на звездообразуване. Това не е първият път, когато Хъбъл наблюдава тази сцена. Телескопът е заснел мъглявината още през 1997 година, а сега, 29 години по-късно, показва промени в нея в мащаб, разбираем за човека. Изображението на Хъбъл на мъглявината Трифид се фокусира върху глава и вълнообразно тяло. Отраждиво червен облак, газ и прах, наподобяващ морски лимон или морски охлюв, който сякаш се плъзга през космоса. Левият рог на този космически морски лимон е част от Herbig Haro 399. Струя плазма, периодично изхвърляна в продължение на векове от млад протозвезден обект, скрита в главата. Наблюдаваните промени позволяват на учените да измерват скоростите на тези изхвърляния и да определят колко енергия протозвездата влага в околната среда. Това дава ценна информация за взаимодействието на новообразуваните звезди с заобикалящото го пространство. Непосредствено вдясно се виждат следи от насрещна струя, назъбени оранжево-червени линии, които се спускат по врата на морския лимон, където в кафявия прах се оформя естествено V-образно пространство. По-тъмният, по-триъгълен рог вдясно от главата съдържа друга млада звезда на върха си. Вижда се и слаба червена точка с малка струя. Зелената дъга над нея може да е знак, че околозвездният диск се разрушава от силното ултравиолетово излъчване на близки масивни звезди. По-ясната зона около този обект подсказва, че процесът на формиране почти е завършен. Вляво от космическия морски лимон има малък блед стълб, наподобяващ водно мече. Голяма част от газа и праха му вече са отнесени, но най-плътният материал в горната част все още се запазва. Ярките линии и ивици разкриват още улики за активността на други млади звезди. Един пример може да се види близо до центъра. Наклонена пулсираща линия, започваща в ярко-оранжево и завършваща в наситено червено. При сравнение на изображенията, тя изглежда така, сякаш се движи, което означава, че вероятно е струя от друга звезда, която все още се формира и е скрита дълбоко в прах. В наблюденията във видима светлина най-ясният изглед е в горния ляв ъгъл, където преобладават сините тонове. Силното ултравиолетово излъчване от масивни звезди откъсва електрони от газа и създава сияние, докато звездните ветрове оформят кухина, разчиствайки праха. В горната част на главата на космическия морски лимон ярко жълт газ се издига нагоре. Пример за това как ултравиолетовата светлина прониква в тъмния прах и разрушава газа и частиците. Много от тъмнокафявите хребети и склонове ще останат още милиони години, докато ултравиолетовата светлина постепенно разяжда газа. Най-плътните области са дом на протозвезди, които не се виждат във видимия спектър. В крайния десен ъгъл почти няма светлина, там прахът е най-гъст. Звездите, които се виждат, може изобщо да не са част от този регион, а да се намират по-близо до нас. Ярките оранжеви точки са напълно оформени звезди, които вече са разчистили пространството около себе си. След милиони години газът и пърхът ще изчезнат и ще останат само звездите. Разнообразните инструменти на Хъбъл и широкия диапазон от светлина, който улавя, от ултравиолетова през видима до близка инфрачервена, позволяват на учените да правят революционни открития вече десетилетия наред и ежедневно да събират нови данни. До момента телескопът е направил над 1 700 000 наблюдения. Почти 29 000 астрономи са публикували научни статии с рецензия, базирани на негови данни, което води до над 23 000 публикации, близо 1100 само през 2025 година. Данните са публично достъпни в архива Барбара Микулски в Балтимор, а информация за мисията и изображенията може да се намери на сайта на НАСА. От 2022 насам учените комбинират наблюденията на Хъбъл с тези на космическия телескоп Джеймс Уеб, за да разширят възможностите за нови открития. Скоро астрономите ще започнат работа и с огромни инфрачервени масиви от данни от новия телескоп Нанси Грейс Роман, който може да обхване цялата мъглявина Трифид с едно наблюдение. Друга бъдеща мисия е концепцията Обсерватория за обитаеми светове, която ще разполага с много по-голямо огледало от това на Хъбъл, ще осигурява изображение с по-висока резолюция и ще изследва Вселената в ултравиолетова, видима и инфрачервена светлина. Този телескоп от ново поколение ще бъде първият, създаден специално да открива обитаеми, подобни на Земята планети около звезди като нашето Слънце, и да търси признаци на живот. Странно скално образование в Турция би могло да докаже, че новият ковчег е бил реален. Това сочат откритията на изследователя Андрю Джонс, който се занимава с изследвания, свързани точно с тази част от Библията, съобщава Нью Йорк Пост. Пред GB News той споделя, че вълнуващи нови открития за скалното образование, установено за първи път през 1959 година на планината Арарат в Турция, биха могли да докажат, че лодката от битието някога е съществувала. Сканиране с георадар и проби от почвата от мястото на тунела, които според съобщенията съответстват на размерите на новия ковчег от 156 метра, разкриха серия от коридори под земята, съобщава изданието. Открити са тунели, минаващи по средата на лодката и по протежение на вътрешния ръб на евентуалния кораб, водещи до централна кухина, която Джонс нарича атриум. Интересното е, че тези празнини се подреждат под земята и те не са просто произволни, каза Джонс пред изданието. Тези тунели следват определен модел. Георадарът е просто начин да се погледне под почвата с помощта на радар. Проведени са и проучвания с IRT, което е друга геофизична техника. Те показват корпус с форма на кораб, все още запазен дълбоко в почвата, казва изследователят. Учените откриха и допълнителни доказателства от почвени проби, които биха могли да потвърдят, че скалното образование всъщност е дело на хора. През 2024 година взехме 88 произволни почвени проби вътре и извън тази форма на кораб. Това, което те показаха, беше, че почвата вътре в формата на кораба има три пъти повече органична материя, отколкото точно отвън, и 38% повече калии. Това показва, че почвата е уникална, а тревата през есента има по-жълт цвят отвътре, казва още Джонс. Джонс твърди още, че фосилни останки, открити около мястото с форма на лодка, което се намира на около 6500 фута над морското равнище, също биха могли да показват доказателства за големия потоп. Древни корали и морски черупки, открити от изследователи, биха могли да докажат, че някога тази област е била под вода, добави той. Феноменът обаче може да се дължи на изместване на тектонични плочи, които издигат скалното образование високо над праисторическия океан. Джонс и екипът му сега обмислят да изследват мистериозните тунели с роботизирано устройство. Имаме екип, който проектира роботизирано устройство с дистанционно управление, което би могло да слиза вътре в дупките и да изследва тунелите, каза още той пред изданието. Малък град в източната част на Германия може да задържи златно съкровище на стойност десетки хиляди евро, след като никой не успял да докаже собствеността му в законоустановения срок, предаде ДПА. 10 златни кюлчета са открити случайно от общински служител, докато косял тревата през октомври 2025 година, съобщи кметът на Баневиц Хейко Верзик. Получих много имейли, обаждания и писма, посочи той. Въпреки това, нито един предполагаем собственик не е предоставил доказателства като касови бележки или серийни номера върху кюлчетата. След изтичането на 6-месечния срок за съхранение на изгубено имущество на 17 април, общината вече може да реши как да се разпореди с златото. Много адреналин, скорост и планинска мощ белязаха зрелищната надпревара с моторни шини в курортен комплекс Мальовица, която се проведе на 25 април. 25 участници от различни краища на България премериха сили в едно от най-важните най-вълнуващите зимни събития у нас. Районът на Меча Поляна се превърна в арена на скорост, където зрителите и състезателите споделиха емоцията от първото по рода си събитие в България, организирано сред уникалната природа на Рила. Първото място в категория атмосферни грабна Елиян Янков Каймаканов, следван от Николай Димитров Георгиев и Радослав Янков Попов. В клас Турбо първи се класираха Антони Юрий Йовев, следван от Георги Валерия Владимиров и Захари Велчев. За най-атрактивен участник приз получи Николай Ангелов. Освен спортен дух и силни емоции, събитието носи и важна кауза. Инициативата е посветена на фондация Даная, която работи за по-добро детско здравеопазване. Събраните средства в размер на 1000 евро ще бъдат дарени в подкрепа на дейността на фондацията. От комплекс Мальовица заявиха, че партньорството с фондация Даная ще продължи в бъдещи проекти, защото децата заслужават най-добрата грижа и подкрепа. С това събитие Мальовица продължава да обновява и развива своя спортен календар, превръщайки се във все по-предпочитана дестинация за спорт, приключения и незабравими преживявания сред природата. Важно е да се отбележи, че наред с активния туризъм и спортните събития, тишината, чистият въздух и климатолечението остават сред най-ценните предимства на курорта.
3: 93,9 FM. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Девет и три цяло и девет FM.

0: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
1: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайт. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
2: Беновска пита.
3: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безизходни!
2: Беновска пита.
4: Много адреналин, скорост и планинска мощ белязаха зрелищната надпревара с моторни шини в курортен комплекс Мальовица, която се проведе на 25 и 26 април. 25 участници от различни краища на България премериха сили в едно от най-вълнуващите зимни събития у нас. Районът на Меча Поляна се превърна в арена на скорост, където зрителите и състезателите споделиха емоцията от първото по рода си събитие в България, организирано сред уникалната природа на Рила. Първото място в категория атмосферни грабна Елиян Янков Каймаканов, следван от Николай Димитров Георгиев и Радослав Янков Попов. В клас Турбо първи се класираха Антони Юрий Йовев, следван от Георги Валерия Владимиров и Захари Велчев. За най-атрактивен участник приз получи Николай Ангелов. Освен спортен дух и силни емоции, събитието носи и важна кауза. Инициативата е посветена на фундация Даная, която работи за по-добро детско здравеопазване. Събраните средства в размер на 1000 евро ще бъдат дарени в подкрепа на дейността на фундацията. От комплекс Мальовица заявиха, че партньорството с фундация Даная ще продължи в бъдещи проекти, защото децата заслужават най-добрата грижа и подкрепа. С това събитие Мальовица продължава да обновява и развива своя спортен календар, превръщайки се във все по-предпочитана дестинация за спорт, приключения и незабравими преживявания сред природата. Важно е да се отбележи, че наред с активния туризъм и спортните събития, тишината, чистият въздух и климатолечението остават сред най-ценните предимства на курорта.

0: Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Днес е 25 април 26-та година. Гледате ли по канал 3, слушате ли по радио К2, гледате ли по YouTube канала Беновска пита радио К2, гледате ли във Facebook Иляна Беновска, гледате ли във Facebook Беновска пита, гледате ли навсякъде, бъдете живи и здрави. Искам да ви съобщя новината, която вече знаете. Вече шести ден България се казва Прогресивна България. Не го забравяйте. Но, дали президента Радев може да управлява България? Очевидно иска и очевидно успя да спечели изборите, да тронира Бойко Борисов, да тронира Певски. Ще видим какво ще се случи нататък, но нека да си отговорим сега в нашия обзор дали президента Радев може да управлява България. Внимавайте! Беновска пита.
1: Беновска пита. На 25 април 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва за България. Беновска. Радев, можеш ли да управляваш България? Исторически парк. Ден на отворени врати. Ивелин Михайлов. Величие. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита Радио К2. Във Facebook Иляна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц.
0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Румен Радев, брифинг след края на изборния ден. 19 април 2026 година.
2: Най-напред искам да благодаря на всеки един от българските граждани, които днес подкрепиха Прогресивна България. Специални благодарности на хората, които вече почти 10 години са с мен и на целият мой екип. Разбира се, искам най-сърдечно да благодаря на всички граждани, които днес осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо за кого. Благодарности към всички наши сънародници в чужбина, които чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България. Разбира се, благодарности на хората от комисиите и службите, които организираха тези избори, и особено на органите на МВР, които положиха огромни усилия в борбата срещу срамното за България явление купеният вод. Ще бъда съвсем кратък, защото все още нямаме официалните резултати, но гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието в българската политика все още е голямо и не предстои много работа. Това е само първата стъпка за възстановяването на това доверие и на обществения договор. Прогресивна България печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието, това е победа на свободата над страха и най-сетне това е победа, ако щете, и на морала. Защото хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии и не се поддадоха на лъжите и манипулациите. Така че благодаря още веднъж за доверието.
3: Очаквате ли мнозинство в парламента от 120 и повече депутати?
4: 130, 140?
2: На тези въпроси ще отговоря след окончателните резултати. Разбрах, че има чужди медии. Ако има такива, мога да приема въпрос от тях, защото с вас предстои да говорим много следващите дни. Ако има хора, дошли...
4: Не веднъж говорихте за битката ви с олигархията. Всъщност това беше основата ви на предишната
3: кампания. По-скоро срещи с партиите, оставите
4: не виждате като
2: това. Имате ли има забравен прокурор? Много ясно нашите стъпки са описани в нашата програма. Имаме цялостна концепция, много подробно разписана за разграждане на този олигархичен модел. Така че ще следваме, разбира се, ще следваме този път, така че описано е в нашата програма. Which media do you represent?
5: International media, we're Associated Press.
2: Associated Press, well respected. Thank you for coming here, we appreciate your presence. You should know that Bulgaria will pay efforts to continue its European path, but believe me,
6: България продължава да следва европейския си път, но вярвам в европейска България и европейския съюз, които се нуждаят от критично мислене и не бива да става жертва на това да бъде морален
2: лидер.
6: Това, което Европа се нуждае, критично мислене, прагматизъм и добри резултати по отношение на архитектурата по сигурност и усилия за възстановяване на индустриалната си сила. Това ще бъде главното съдействие от страна на България.
7: Моля ви, кажете правилно. Кажете просто, кажете когато, кои са вашите партньори в този парламент, как ще борите олигархията.
2: Когато излязат окончателните резултати, ще можем да говорим конкретно.
3: А кой ще бъде председател на 52-я парламент? Кой ще предложите за председател на 52-я?
2: Ма нека да видим кои хора ще влязат в парламента. Ние още не знаем.
4: Вие предлагате, казахте, че трябва да се върне диалога с Русия. На каква цена трябва да се върне този диалог и няма ли това да се върне проблем с европейските?
2: Питайте президента Макрон, питайте премиера на Белгия, питайте други европейски лидери, включително и канцлера Мерц, които заявиха още преди месеци, че този диалог трябва да се върне. Не само заради новата архитектура за сигурност в Европа, която е неизбежна и трябва да работим за нея, но ако искаме Европа да има наистина стратегическа автономия, Европа трябва да възстанови своята конкурентоспособност, да спре процеса на деиндустриализация. Европа трябва да мисли много сериозно в тази все по-ескалираща криза, особено на от нас, как ще се гарантира ресурсите. Защото без енергийни ресурси не можем да говорим за конкурентоспособност. Така че аз очаквам Европа да бъде много по-прагматична в своето мислие, в своите действия. Това очаквам от Европа.
6: Според последното проучване 129 депутати получавате според Alpha Research.
2: Ще ги черпя си, не съм го чул.
3: Казвам, че по-що МВР поставиха данни, че има 16 сигнала срещу Русия на България.
2: На фона на всички други. Чул го, сигналите, това са сигнали. Вижте, 600, кои бяха за една политическа сила, друга, дори ППДБ имат също около 10 или 11 сигнала. Това са сигнали. Разбира се, ако има хора от нашите листи, които са решили да правят преференции на базата на някакъв купен вод, ще вземем категорично мерки. Но искам, разбира се, ясни доказателства за това. Благодаря ви. Казах и вече го отговорих изчерпателно, когато излязат окончателните резултати, тогава ще говорим конкретно. Всичко друго в момента е хипотеза. Благодаря ви. Приятна вечер. Служебните министри трябва до един да се подадат оставките, когато влезе новия парламент. Благодаря ви.
8: Румен Радев, пресконференция, импровизиран брифинг, по-точно това не беше пресконференция.
1: Обращение на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, 19 април 2026 година. Бойко Борисов, председател на политическа партия ГЕРБ. Благодаря за всеки глас за ГЕРБ. Поздравявам първия. Я направихме още с оставката на кабинета Желязков. Без коалиции и без безпринципни сглобки. Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява. ГЕРБ може и в управление, и в опозиция. И в политиката, както и в живота, трябва търпение. 19 април 2026 година. Изявление след края на изборния ден на председателя на Продължаваме промяната Асен Василев и на съпредседателите на Демократична България Иво Мирчев и Атанас Атанасов. 19 април 2026 година.
9: Според мен стои да се поздрави победителя в тези избори, господин Румен Радев. И ние го поздравяваме за изборната му победа. Все още битката за честността на вота не е приключила. Знаем, че към момента има изгонен международен наблюдател от Благоевградско, мисля, че село Краище, директно от секцията, въпреки че е имал всички права да присъства в секцията. В момента върви броенето на бюлетините, върви видеонаблюдението и силно се надяваме до края на вечерта да не станем свидетели на срамните сцени, които бяха записани на видеонаблюдението при последните парламентарни избори. Когато тази битка приключи и са ясни финалните резултати, както и вота от чужбина, ще коментираме детайлно какво трябва да се случи в следващия парламент. Най-важното нещо, което е според мен изключително важно да се каже тази вечер, е, че българските граждани излязоха, гласуваха и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото. Това, което протеста си беше поставил като цел. От тук нататък ни чака изключително много работа с всички законопроекти и с избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор в идващия парламент.
10: На база на предварителните резултати, модела Певски Борисов няма да има 80 гласа в следващото народно събрание. Това означава само едно. Възможност за смяна на Висшия съдебен съвет, възможност за смяна на главния прокурор. Това беше една от целите на протестите през декември месец 2025 година. Стотици хиляди излязоха на тези протести и ние поехме ангажимента да бъдем техния инструмент в Народното събрание. В този следващ парламент единствената политическа сила, която може да гарантира европейския път на България, е Продължаваме промяната Демократична България. И след благодарностите към хората, трябва да отдадем заслуженото и на служебния кабинет, на премиера Гюров, на МВР министъра и на главния секретар Кандев за това, за усилията, които положиха да бъдат проведени честни избори в страната. Битката продължава, тя не е приключила. Предстоят тежки дни и приключване и разрушаване на модела Пески Борисов. Благодаря.
11: На своя ред и аз искам да благодаря на българските граждани за тази висока активност и на тези, разбира се, които ни подкрепиха нас. И искам също така да повторя нещо, което казаха тук колегите. Коалицията Продължаваме промяната Демократична България ще бъде гарант за европейския път на България.
12: Вижте ли, Румен Радев, извинявайте, господин Василев.
9: Беше изявление обявено.
11: Румен Радев, нека да видим резултатите.
9: Нека да видим резултатите и след това
12: ще се подготви ли сте на коалиция, голяма за избора
13: в Народното събрание. Никой не знае в момента. Те се знаят резултатите. Моля ви се, имайте уважение.
1: Обръщение на председателя на ДПС Делян Пеевски, 19 април 2026 година. Пресъобщение. Делян Пеевски, лидер на ДПС към членовете и симпатизантите на ДПС. Вие сте герои, обичам ви. Скъпи приятели и съмишленици, членове и активисти на ДПС, за ДПС изборите никога не са били самоцел, а само стъпка към осъществяването по най-добрия начин на нашата кауза – хората. Тази вечер аз се обръщам към вас с много вълнение, за да ви кажа, че вие сте герои и аз се гордея с вас за това, което постигнахте на тези избори при тези условия. Вие устояхте на безпрецедентен от времето на така наречения възродителен процес натиск, на който бяхте подложени от МВР и цялото служебно правителство, използвали властта си да осигурят нечестно изборно предимство за сметка на репресии срещу членове и симпатизанти на ДПС. Уверявам ви, че всеки един ще бъде защитен и справедливостта ще възтържествува, а на виновните ще бъде потърсена отговорност всички средства на демократичната и правова държава. Нашият път и нашата кауза остават непроменени. Хората знаят, че могат винаги да разчитат на нас и заедно ще успеем. Благодаря ви, обичам ви. 19 април 2026 година. Крум Зарков, председател на БСП. Брифинг след края на изборния ден. 19 април 2026 година.
14: Каквото и да се случи на тези избори, за резултата на БСП, аз като нейн председател, поемам пълната и неделима отговорност. Тази отговорност ще бъде представена на всичките ни партийни органи. Още във вторник, когато надявам се ще имаме окончателните резултати, ще свикаме изпълнителното ни бюро, а след това и при първа възможност Националния съвет, на който ще бъдат предоставени всички опции да преценим заедно ние социалистите и всички, които се разпознават в каузата на лявото в България, как да продължим така, че да върнем в следващите месеци Българската социалистическа партия и нейните партньори там, където има мястото, а именно по върховете на българската политика. Колкото до останалите резултати, на тези избори има ясен победител. Поздравяваме партията на Румен Радев за постигнатия успех. Това дава на него и неговите съмишленици правото и отговорността да започнат работа по сформиране на правителство. България най-накрая трябва да има устойчиво, компетентно и не на последно място почтено правителство. Така че ние ще следим с интерес и загриженост следващото му действие. А пък парламента, който трябва да се събере и да излъчи мнозинство, което съвсем отговорно да се вземе с наболелите проблеми пред нацията, а те не са малко. Да се приеме бюджет най-накрая, защото общините са притиснати в ъгъла, да се вземат най-накрая адекватни и сериозни мерки по отношение на инфлацията, растящите цени и загубата на стандарт на живот на българските граждани, както и да започнат отдавна отлаганите мерки за промяна в съдебната система.
1: Изявление на Ивелин Михайлов относно резултатите от изборите. 20 април 2026 година.
15: Първо искам да поздравя всички във връзка с честването на априлското въстание. Днеска е голям ден. Достойно нашите предци са се борили за свобода и за една по-добра България. И мисля, че е един прекрасен ден, в който да си спомним за тяхната саможертва, да си помислим за това нещо, да го усетим със сърцето си, да се преклоним пред подвига им и наистина да бъдем достойни за това, което те са направили. Така че това е първото нещо. Поздравявам ви по случай годишнината, 150 години от честване на априлското въстание. Голям момент. Второ, това, което искам да кажа, е да направим един анализ на изборите вчера. Мисля, че се случи най-доброто, което може да се случи. Ако може да отворим малко, че е топло. Най-доброто, което може да се случи, и ще обясня защо. Винаги, когато един човек прави нещо, трябва да има познаване за ситуацията, в която се намира. Имаме много теории. Това, което поне аз знаех преди да вляза в политиката, е, че имаше много теории относно това какво иска българския народ, как е устроен, какво трябва да се направи, но някой да направи доказателствен материал, освен нас, друг няма. Поради тази причина, това, което ние направихме, е да направим едно изследване, истинско изследване на живо, в което вие следяхте резултатите на цялата дейност, която имахме. И в крайна сметка можем да кажем, че днес резултатите от изборите са честни. Сега, има много хора, които няма да се съгласят, защото има тук, там нарушения и други неща, но системата върви по този начин. И това, което се случи на тези избори, е абсолютно честно и това наистина е вота на народа. Сега, има някъде купени гласове за един, за друг, за трети. Няма значение. Въпросът е, в своята цялост народа даде своя вот и този вот е безспорен. Ще имаме някои от нашата партия, които ще искат касиране на избори и други неща. Защо дадоха много от себе си? Примерно, Йордан Мицикулев беше много на терен, където ходеше. Павката беше, бореха се наистина с зъби и ногти. И ние сме се борили, но при нас ситуацията, при мен по-скоро е такава, че аз гледам да бъда обективен. И не искам да има някакъв субективизъм. Не искам да си нагласям реалността такава, каквато на мен ми се иска. А искам да я приемем такава, каквато е в действителност. Някои хора могат да си помислят, че сме се предали. Не, не сме се предали, но вижте, има едно нещо, което трябва да направим. И то е, трябва да уважаваме вота на хората. Резултата е честен. Сравнително честен. Да, първо искам да обясня за 6,5%. 100% бяха данните 6,5%. Но това, което се е случило, в началото отидоха и гласуваха хората, които са за нас. Впоследствие обаче, понеже наши са по-мотивирани, другия вод започна да стапя нашия вод. Така че, както видяхте, повече не съм правил изявления. Казаха ми, опитай се да дигнеш хора. Не искам да дигам хора, едно кафенце само, ако може една вода дълго. Опитал съм се да... не съм искал да вдигам хора, защото аз предварително казах, че ако ние ще влизаме с 4%, то няма никакъв смисъл. Ние нямаме градация. И няма смисъл да стоим в това народно събрание. Още повече, че дори нашите 4% да можеха да все едно да добавят на Радев за 121 депутата, аз не искам да нося отговорност за друго управление. Нека това управление да се носи отговорността. Румен Радев и хората са му гласували това доверие. Това е абсолютната истина. Това, което направиха с партия Величие, да ни дадат все едно, че въобще ни няма, че сме много ниско, да ни споменават, изигра своята роля и ние имаме по-малък процент, примерно може да имаме 8%, но друго нещо, което искам да кажа в тази посока е, че тези хора, които са предпочели да дадат гласа си за Румен Радев, защото ние няма да влезем, също са хора, които не мога да кажа, че те имат 100% нашето виждане за това какво трябва да направим. Поради тази причина, това, че ни скриха, е част от играта, която те правят и владеят. Тези хора притежават медиите. Олигархията е за тях. Сега няма какво да кажем, олигархията е за тях 100%. Това, което ние правим от тук нататък, ние няма да се откажем. Първо, хората трябва да знаят едно нещо, че ние никога не предаваме хората, с които сме работили. Благодарение на нашия опит, който направихме, ние вече знаем кои са нашите хора, като кажем нашите хора, кои мислят като нас. И ако до този момент ние се грижихме за всички българи, знаете, където ни повикат, ние отивахме и помагахме, това, което от тук нататък ще направим, ние ставаме партия само за нашите членове и тесни симпатизанти. Или към този момент, това, което ние правим, приемаме избора на народа. И избора на народа е Румен Радев, е единодушен, едноличен управленец. Румен Радев има възможността с ППДБ да смени 100% главния прокурор. Което означава, те имат възможност да направят съдебна реформа, имат възможност да направят промени в икономическата система, така че всички хора, които са гласували за тях, да живеят в мир и просперитет. Имат възможност да изградят АЕЦ Белене или пък по някакъв начин може Румен Радев да се насочи към зелената енергия, към солари, ветрогенератори и аз не мога да помагам повече на хората. Сега ще го кажа защо. Към този момент Някой, ако ме вика някъде да отида и да защитавам дадено място, аз нямам очи да го направя, след като те са гласували за него и би трябвало следващите 4 години те да си носят тази отговорност. Това, което ние ще направим. До сега се борихме на широк фронт, защото имахме идея. И тази идея беше, че ако свършим работа, ако покажем, че сме честни, ако покажем, че можем, защото ние наистина можем, това, което си мислихме, че хората ще подкрепят, е хората, които действат и наистина работят в тяхна полза. Това обаче, което видяхме, е една различна действителност. И тази действителност по някакъв начин се е оформила в България. Ще дам един пример, нали, като казвам, не съжаляваме за нищо. Бог ми е свидетел, че за мен това е най-доброто, което се случи в момента. Най-доброто, защото това е трябвало да се случи. Нали, не съм... Аз не искам да се меся в избора на другите хора. Хората си имат избор, народа си има избор. И този избор е безспорен. Те искат еднолично Румен Радев да управлява, те искат ППДБ да ги представлява във властта. Сега за ГЕРБ и ДПС, там са си с зависимости. Дори това, което ми е показателно, че Възраждане имат повече гласове от нас. Сега аз не се сравнявам с Възраждане, защото ние не сме организация от типа на Възраждане. Ние сме организация, която иска мир и просперитет. Имаме икономическите инструменти, с които да го направим. Имаме организационния потенциал. Но ние получихме точно това доверие, което заслужаваме, което хората искат. Казвам заслужаваме, защото ние сме тръгнали и сме направили определени действия. За нашите действия ние не съжаляваме. Те са били на 100% това, което ние сме искали да направим. Първо искам да кажа, че Борисов и Пеевски ги свалихме ние. Както виждате, не съм човек, който гръмко да отида да казвам едно, второ или трето, но Борисов и Пеевски ги свалихме ние. Сега, Борисов и Пеевски, това, което правеха преди, е да погазват закона изцяло. Румен Радев каза, че от тук нататък ще се бори за справедлива работа на всички. Сега имаме възможност да видим как работи Румен Радев. Нали, това нещо ще го видим. Ще кажа партия Величие какво ще направи от тук нататък. Ако партия Величие беше партия за целия народ, вече партия Величие е само за членовете и избирателите си. Това, което ще направим, един анализ. Във всяко населено място, каква е подкрепата? Сега в Неофитрилски това, което виждам, партия Величие е на първо място. В община Ветрино, може би, е на второ. Може би. Ще видим. Може би. Мисля, че сме на второ. Но дай Боже да сме на първо. Но в тази община ние сме първи-втори, което означава в тази община ние може да защитаваме интересите на хората. В другите общини ще видим процента. Знам едно нещо. Мердин Байрам във Върбица ще бъде бит до неговото падане. Там е най-добре да се задействат и новото управление и по-бързо да го смени и да даде възможност на хората да живеят нормално, защото там има достатъчно доказани престъпления. Сега вие от тук нататък ще следите как ще почне да работи Радев. Дали ще тръгнат да мачкат неудобните, примерно такива като мен, или ще отидат да мачкат хората, които са наистина нарушили закона. Защото Румен Радев има шанс да покаже, че избора е бил правилен, който се направил българския народ, или пък българския народ да се разочарова. Това е нещо, което българския народ си знае. И той си избра. Българския народ избра на 100%, доколкото може да кажем, че това е народ. Сега не искам да обидя никой, но народността има определени характеристики. Или, по-скоро, не се изказах правилно, това си е народ, но той си има такова лице. Аз съм имал различно виждане за българския народ. Това, което са искали априлските въстанници, това, което са искали хора примерно капитан Петко Войвода или други, които са искали друго развитие за България, но резултатите показват, че това го иска много малка част от населението. Мислил съм и преди години за селското въстание на Ивайло. Ние направихме точно нещо подобно. То беше около 2 години. И успяхме наистина да се избавим от гнета на Борисов и Пеевски. Те са абсолютно приключили. Тук ако Румен Радев наистина не ги приключи, е нещо, което, как да кажа, вие трябва да си го припишете за него или за... Няма значение, нали, на неговото управление. Ние свършихме нашата работа, но хората или българския народ в този му вид, който е в момента, повече го интересува интереса, силата и обещанието, че ще получи нещо без да даде нищо. Това нещо аз не мога да го обещая и не искам да съм във властта по този начин. Ние на 100% сме казали какво може да направим и на 100% сме го подкрепили с действия. Показателно е обаче, че ние дори стоим по-зле от меч. Значи меч имат 3000 гласа повече от нас. Което 100% показва, да виждам при 91,68 обработка, че повече хора харесват просташко поведение, арогантност, нула свършена работа, отколкото хора, които харесват нас. Ние имахме повече членове на комисии. Ние си имахме изцяло членове на комисии, организации. Затова ви казвам, този вод е истински. Истински. Тук няма измама, няма откраднати избори. Това е вода на народа. Наистина вода е истински. И меч си получават толкова, президента си получава толкова, всички си получават толкова, колкото са си получили. Ето, Възраждане имат 4,34, Движение права и свободи 6,23. Сега там знам, че купуват и си правят някои неща, но пак е сведено до максимум. Ето, ГЕРБ, СДС се изпреварили с 5000 гласа ППДБ. За да обясня психологията на съвременния български народ, ще ви дам един пример с община Ветрино и Средно Село. За да се види, не че нашия подход е грешен. И ще обясня защо. Защото, както сме заявявали винаги, нашето желание не е било да бъдем политици. Но ние сме искали един идеал за България, който го припознават към този момент при 91,68%, 93 000 човека. Или примерно ще имаме 100 000 човека. Дори от чужбина нямаме подкрепата, която би трябвало да имаме. Ние отидохме при тях, уважихме ги, говорихме, свършихме всичко, действали сме, но я нямаме. Това е показателно какъв процент от хората мислят и в България, и в чужбина, защото представителната извадка при този голям процент гласували е вярна. И ние като представители в секционните избирателни комисии, които имаме членове, знаем, че това е така. Меч, без да си пази вота, благодарение на това, че ние сме го опазили, има повече от нас. И това също е важно да се знае, че меч има повече гласове от нас. Това е факт. Безспорен. Няма кой да го крие. Основно нашата идея беше това, което казахме, за една държава, в която знаещия и можещия да просперира и да я подредим. Олигарсите да имат равни права с обикновения човек. Сега нещата са различни. Олигарсите си имат абсолютна власт и българския народ, всички тези, които са гласували, няма как това нещо да не го оценят и няма защо да роптаят. Така че ако утре някой мен ме вика за протести, аз и групата хора, която представлявам, партия Величие, става вече партия, която защитава само своя електорат. Ние не защитаваме другите хора, защото нито имаме позволението, нито имаме желанието. Аз не искам да защитавам авантаджия. Аз искам само да работя тясно с хора, които имат моите ценности и моите идеали. И ние можем да постигнем това, което сме искали да го направим на национално ниво, може да го постигнем на общинско ниво в определени общини, да се изградим и да си направим оазис в пустинята. Така че от тук нататък ние просто се преструктурираме и всички усилия, които сме ги вложили, ги влагаме там, където можем наистина да покрием на 100%. Или една армия, ако е била на широк фронт, прегрупира се, за да може да се опази тила, да действа всичко и да прави както трябва. Румен Радев няма да го закачаме и няма да се кандидатираме за президентски избори, защото ще е смешно ние да се кандидатираме за президентски избори с тази подкрепа. Вижда се, Румен Радев има 100% подкрепата на хората. Що ми има, нека народа получи това, което е избрал, и ние няма и да коментираме и анализираме действията на Румен Радев. Нека вие да си ги коментирате и да си ги анализирате. Това е нещо, което хората трябва да го знаят. Но ще дам пример за българското общество, като една представителна извадка за нещата, които се случват. В община Ветрино от много години ние сме подобрили живота многократно. Хората са забогатели, защото цените им се покачили на имотите много. Подобрили се услуговия пазар, престъпността е изчезнала. Въобще това, което един човек може да си го мечтае за цяла България, тук се е случило. В село Средно село, въпреки всички усилия, ние правим една невероятна църква. Наистина невероятна църква. Това, което село Средно село има общо 15 гласа. 15 човека са гласували там. И това показва, що църквата е стигнала до това ниво. От тези 15 гласа, 9 са за Румен Радев. Не, има 18 гласа. 6 са за ГЕРБ и 3 за Величи. Или няма значение какво ще направиш и как ще подобриш живота на хората, ако това нещо е нежелано от тях. Те търсят нещо друго. Поради тази причина аз няма как да насилвам хората да живеят по начин, по който аз искам или нашата организация иска. Защото определено хората, които са привлечени от нашата организация, са хора, които имат нашата ценностна система и нашите възгледи за живот и работа. Много хора казват, не се отказвай. Ние не само, че не се отказваме, ние на 100% ще защитим нашите членове при евентуални репресии, ако има срещу тях. Също искаме едно предупреждение към новата власт. Винаги трябва да знаят, че ние сме активни. Ако в един момент почне да се повтаря спрямо нашите членове, казвам спрямо нашите членове, защото ние вече не отговаряме за българския народ, отговаряме за наши членове и наши симпатизанти. Това, което те правиха преди, ще се повтори и нашето действие, което действие съм сигурен, че те няма да го искат. Или, за да не се активираме срещу властта, срещу нас и нашите членове, не дейте, правете никакви репресии. Срещу останалите хора имате право да правите каквото искате, защото те са ви избрали, те са ви дали това позволение. И аз наистина не мога да помагам на нито една община срещу соларни паркове, ветрогенератори или произволи. Защо? Ще извадим статистиката и ще видим какъв процент от населението са били наши гласоподаватели. И съответно, тези хора ще получат 100% защита от нас, самите хора. Но ако в общината нашите съмишленици са 1%, 2% или 3%, истината е, че ние нямаме правото да правим нещо различно или да променяме ситуацията и положение. Затова сега ще извадим статистиките и спрямо гласувалите хора за нас, ние ще осигурим подкрепа на цялата организация, защото не искам да ощетяваме организацията. Вижте, партия Величие е една организация, която тук нататък много добре ще се структурира, икономически и политически ще подобри живота своите избиратели и своите членове. Това, което виждам в света е, че вече няма национални държави, вече има капитал. Тези хора, които избират по този начин, както са избрали сега, те имат право да избират и да правят каквото си искат. Това е техния, тяхната свободна воля. Но аз вярвам в националните идеали и тези национални идеали ще ги направим партийни. Или ще имаме държава в по-умален вид. В тази държава ние обявяваме примирие с външните фактори. Понеже, ако те са достатъчно умни, няма да се занимават с нашите действия, защото нашите действия няма да са в ущърб на външната държава, в никакъв случай. Те ще развиват само това, което ние имаме подкрепа и може да развиваме. Това нещо, така или иначе, ще е полезно за тях, ще има търговски отношения, ще могат някои неща да се вземат като ноу-хау, ще го даваме безплатно, но ние, олигархията, срещу нас няма да може да се изправи, нито пък властта. И затова олигархията и властта трябва да кажат тези територии ги отстъпваме като резервати на такъв тип хора, за да няма иначе цялостни проблеми. Защото, вижте, цялостните проблеми идват, когато вътре има недоволство. Наистина предлагам на управляващите. Мен днеска ми казаха да се уреждам среща с хората на Румен Радев или не искам да се виждам. Значи, ние не искаме нито индулгенции, нито искаме по някакъв начин някакво специално отношение. Имаме два пътя. Пътя на войната, пътя на мира. Те трябва да се го изберат. Ако Румен Радев от тук нататък покаже, че той избира нас, нека да ни приеме като част от олигарсите. Всеки олигарх си има някаква територия. Да приеме партия Величие, това е партията на народа, на този народ, който иска труд, развитие, равноправенство, общ просперитет. Народа, който поставя общото над личното, нека оставим една такава територия за хората, които предпочитат общото над личното и в България, и в чужбина. Ще направим организацията, ще я структурираме така, че да можем ежедневно ние да извършваме действия, които да ни подобряват. Ще има образование за нашите деца, неусетно ще направим здравеопазване. Всяко нещо ще го направим спрямо приноса, но в организацията то ще е достъпно, ще е на 100% за членовете на организацията. Общите здравеопазване, образование и другите неща, няма да говорим против тях, защото това е избора на народа. И ние, в интерес на истината, като видим изборните резултати, сега ще кажем каква част от народа са ги избрали. Значи, прогресивна народа без партия Величие е избрал 96,85%. 96,85%. 96,85% от българското население иска тази система, която има в момента. Ние не можем да я отнемем. И това, не дейте казва дали сме се предали или нещо, това е факт. При честните избори, които са, ние трябва да приемем, че българският народ в това, този момент е в това състояние и има това мислене. Те на 100% това нещо си го искат. Тези от вас, обаче, които искат да са част от организация, която гради, която променя, която действа, и да си я направим на търговски тип, а политическата част да ни защитава, защото ние нямаме друг избор. Ние не можем да искаме от държавния бюджет. Значи, за нас данъците, електричество и други неща, водоснабдяване, те ще са така, както ги решат властимащите. Не мога да помогна на земеделците за напояване, не мога да помогна за някои други неща. Ще успеем дистрибуторски канали, ще може да работим с чужбина, но ще го правим от името на партия Величие, а не от името на България. Защото точно както си го правят олигарсите, с една разлика. Ние няма да се стремим към държавния бюджет, а ще си работим изцяло с наши средства и си организираме нещата, които ние си правим. Сега, някои хора казват какво ще се случи с мен. Значи, ние имаме няколко пътя на развитие. Първо искам да кажа, че аз с чиста душа и на 100% бих повторил това, което съм направил сега, защото това е нещо, в което вярвам. На 100%. Радвам се, че вече имам пълна картина какво представлява и българското общество, и човешкото общество. И аз не съм принуден на някой човек да му отговарям кое е честно за него или кое не. Светът е нечестен, към нас не постъпиха честно, но виждаме. Продължаваме промяната. Други хора казват, да, на вас ви се полага това нещо. Ето, даже Пело ми е писал с нощи, нали, като казвам Пело. Пело просто е, има алкохолна смелост да го направи. Докато другите го нямат това нещо. Но ми е написал, сектанти, вие отивате в затвора. Така, ей, даже ще го видим. Къде го е написал, да ви го покажа. Защо го казвам това нещо? Защото някой... я само да видим, виждали се.

Така. Измамник, лъжец, измец, Богом, айде малко на почивка в затвора. Нещо, което искам да кажа. Първо, ако управлението на Румен Радев реши да продължи репресиите, които са били преди срещу мен, и ме арестуват, първо, не искам протести и не искам по някакъв начин това нещо да се отразява. Ще ви кажа, че нищо не може да направите, си изразходите ресурса, усилия и всичко останало. Имам едно послание към Румен Радев, има хора, които ще го видят. Той трябва да реши между два варианта, защото третия е равен на един от тези два. Единият вариант, или по-бързо да изпрати някой посланник, да кажат да, ние трябва да те арестуваме, защото смятаме, че ти си човек, който си извършил престъпление. В този вариант, нека дойдат, отваряме вкъщи, директно им давам възможност да си търсят всичко, което им е нужно и да отивам в ареста, да не правим някакви други циркове. Това е единия вариант. И тук, пак казвам, не искам нито протести, нито нещо друго, защото това, което съм направил, аз съм си платил цената и си я платя по този начин. Смятам, че това си е нещо нормално, което аз трябва да платя, както много хора платиха цена по различен начин за всички неща, които се случили. Втори вариант, да каже, тук има репресии срещу този проект и ние да започнем да водим дела, за да можем да си възстановим правата, хората, които са виновни, да бъдат наказани и ние да може да си работим в проекта и в тези неща по начина, по който е. Третия вариант, продължаване на стоение в същата ситуация и институционно душение, е равен на първия вариант и хората тогава ще видят, че нямаме никаква разлика. Че това нещо те продължават по такъв начин да си го гледат. Сега, партията няма да я закрием, няма да спрем да работим в полза на нашите хора, за да си договорим все едно някакъв личен просперитет. Така че, ето казвам публично това нещо, не искам да ходя на преговори или на някой да му обяснявам нещо, казвам го публично. Румен Радев има два пътя. Или продължава и нека по-бързо да го направи, за да го приключим. Нека да влизам в ареста, да си минават нещата както трябва. Или втория вариант е да каже, тук има репресии срещу този проект и срещу тези хора и ние да тръгваме по един или другия път. Ако не направи нито едно от двете, приемаме, че е в първата графа, продължаваме бавно унищожаване. Това е изцяло право и на Румен Радев, и на новата българска власт, и на българския народ да го изисква, но това, което ние ще знаем и това, което хората трябва да знаят, че от тук нататък бизнес могат да правят само с позволението на власт имащите и на олигарсите. Това е моят съвет и към младите хора. Когато искате да правите някакъв бизнес или някакво по-голямо развитие, не го правете не само в България и света, вървете при съвременните олигарси и власт имащи, питайте ги къде могат да ви позволят да бъдете полезни и не си губете времето и средствата да инвестирате някъде. Защото ние, пак казвам, единствено защитаваме вече нашите избиратели и нашите членове. Това е. Ние не можем да помагаме на никой и който дойде да каже, аз съм репресиран или бранша е репресиран или не се чувства добре. Ето, има избори, има ли са възможност на изборите да преценят следващите 4 години, това са политическите реалности, ние тръгваме да работим в икономическите. Сега, вчера имам някои забележки, че съм използвал думата баница. Трябва по някакъв начин да обясним в закона какво се случва и пак казвам, да, ние имахме 6,5% тогава, защото нашите избиратели са по-мотивирани, излезли са по-рано да гласуват и после обаче избирателната активност спрямо нас е спаднала, защото няма достатъчно хора. Нали, толкова са ни избиратели, толкова ни е вътъка. Като на бягане на маратон, дръпнали сме от начало, но силата не е свършила, не сме я преценили. Тук пише, имахме 12%, нямали сме, казвам ви, протоколите, членове на комисии, това е реалността, народа, това нещо поиска. Вярвайте, толкова
толкова наистина, толкова са хората, които искат тази реалност. Това е истината. Нямаме... За съжаление, няма друга реалност. Това е реалността. От тук нататък, за моите деца, за членовете на нашата партия, нашите организации и други неща, ние може да осигурим различно здравеопазване, различно образование, различен живот, но това може да го направим чрез икономически методи, не чрез политически. Като политически, ние единствено може да си гарантираме свободата и правото да го правим. Или да си гарантираме статута, който имат олигарсите. И от тук нататък вие имате възможност да се включите към общия модел, който е в момента, или да се включите към нашия. Това е, което мога да кажа, нали, това е нещо, което е абсолютната реалност. Знаем какво трябва да направим, ще работим. Искам също да кажа, понеже има хора, които много са ни подкрепили и са ни помагали за цялата кампания, за всичко, което правим. Партията не се нуждае повече от подкрепа, финансова или някаква. Не се ограничавайте вие, за да подкрепяте кауза, която в този си вид, който съществуваше до момента като национална, направихме проба и видяхме, че народа и нацията не иска това нещо. Затова наистина искам да ви благодаря от цялото си сърце, че вие сте подкрепили мен и това, което аз съм казал. И съм безкрайно благодарен, наистина, и толкова се радвам, че имах възможност през тези 2 години да работя с толкова хора, да застана до вас. Всяка среща ме е зареждала и вие сте ми давали сила да продължавам и да правя това, което правя, защото съм видял, че ние може да сме малко, 100 000 човека, но сме много силни. Имаме емоция, имаме вяра, имаме умения, качествени хора сме. И това нещо много ме е зареждало и съм се чувствал прекрасно. Дано и на вас това, което сме правили, да ви носило положителни емоции. Защото това, което мога да кажа, ние никога не сме ви предали. Имали сме възможност за лични договорки, аз ще отида после, по-нататък, за детектор на лъжа, за едно, за второ, за трето, да видите и да се убедите, че нещата, които съм казвал, всичките са били истински. Ние сме били 100% честни. Не сме се подали на никакви изкушения. Борили сме се като тигри. Борили сме се като, как да кажа, за вас. Нали, ние сме го направили наистина за вас. И вие трябва да сте горди с това, което сме направили ние, хората, които сме се борили от ваше име. И вие трябва да знаете, че всичко, което вие също сте допринесли, не е отишло на празно, а сме направили такъв скок, какъвто някой път могат да минат 100 години и 1000 и хората да не го разберат. Така че

на къде е. Дали ще продължим на конфронтация с властта и аз трябва да вляза в ареста и затвора. Има друг път. Може да се гърмим с мафията. Пак съм свободен, защото аз вече не съм депутат. Не съм представител на народа. Аз съм представител на партия Величие. Аз съм член на партия Величие. Ние си имаме председател. Аз си минавам в ролята на член. Моите действия от тук нататък, те не са действия от името на партията. Аз са като на всеки един член. Партията си има общи цели. Така че аз мога да си водя войни с различни мафиотски организации. И не съм аз представителното лице. До сега бях представител на парламентарната група на партия Величие. Аз бях председател. Но днес съм редовен член и това, което аз ще направя като редовен член, не влияе върху организацията. Да, тук Радо напомня, в събота имаме ден на отворени врати на исторически парк. Това е нашата благодарност към вас, тези, които имат желание, които имат нужда. Пак казвам, понеже ден на отворени врати не е ден, в който вие трябва да идвате и да се изтощавате допълнително средствата, усилията, защото всички вложиха толкова много пари и усилия, за да можем да направим тези избори честни и гарантирам ви, ние ги направихме честни тези избори. Да, спечели друг, но ние бяхме пазителите на изборите и гаранта, че се случи това, което се случи. Ако не бяхме ние, нямаше да стане това, което се случи. Или хората успяха да получат това. Значи тук има някой каза, че няма начин сияние да има такъв резултат. Има. И ще ви кажа защо. Голяма част от хората с времето, това, което го казва Киро Брейка, те са със съзнание, което е промито по различен начин. Това са хора, които наистина повече обичат кучетата, отколкото хората. Те го изживяват на състрадание. За някой може и да е плащано. Социологиите влияят, виждате социологиите, които ги даваха напред, напред, напред. И хората ги подкрепят, защото вярват, те вярват все едно, че нещо добро правя. Те нямат дългосрочна мисъл. Значи разликата между интелигентния човек и първичният човек е, че първичният човек мисли тук и сега, само за момента, за своята емоция. Интелигентният човек може да мисли дългосрочно, да анализира, да планира. Ние имахме послание към интелигентните хора, анализ, планировка и показвахме резултати. Но интелигентните хора в България, за съжаление, са 100 000. Сега като казвам интелигентни, има интелигентни крадци. Те са другите, които могат да се грабят от хората или това, които са хищници. И аз от тук нататък искам да кажа, че към нашите избиратели и пак към нашите членове ние създаваме условия на равноправие, но към всички други действа закона на джунглата. Защо? От тук нататък аз не мога да съм добър към всички хора, не мога да защитавам всички хора. От тук нататък аз се боря 100% за нашата общност. Всички останали ще получат това, което си заслужават в тежък вариант. Затова не се дразнете с нас. Гледайте си работа, тук има някои, които си мислят, че ще действаме по този начин, който е до момента. Не, до сега ние бяхме партия на целия народ. Сега сме партия само на определен сегмент. И това не е отмъщение, но за да можем ние да живеем в света, ние трябва да знаем правилно какъв е света, кое е добро, кое е зло, какво може да направим, за да има някакво бъдеще за нашите деца. Колкото сме толкова, може да паднем на 30 000, на 20 000, на 10 000, на 1000, не е проблем. Въпрос е, че от тук нататък аз на никого не дължа нищо. Изпълнил съм мой ангажимент към това, за което вие сте ме подкрепили. Някой пита, ще имаше какво стане с акционерите, инвеститори. Първо, акционерите на исторически парк. Ние с исторически парк нямаме проблем. Отново, трябва това нещо да го обясним. Нашия проблем е с развитието на селото, строителство на къщи и други неща. С запорирането, което направи Кирил Димов. Това е човека на Румен Радев. Трябва сега той да види дали ще го махне или не.

си е негово желание, с ДАН, службите. Пак казвам, Румен Радев има два пътя на развитие. Единия път да приеми на войната с нас, втория път пътя на справедливостта с нас и да ни приемат, все едно сме някои от олигарсите. Все едно. Защо? Защото ние като личности няма да сме олигарси, но ние ще сме представителна извадка и трябва да имаме правата, които имат олигарсите за нашата партия и нашите членове. Като то е общо. И ние трябва да си имаме територия, в която да можем ние да се развиваме нормално, по начин, по който смятаме, че имаме право да се развиваме. Това е правото на силата, правото на организираността, което смятаме, че имаме. До сега показахме как можем да се бием. Всеки един си преценява. За врагове ли ни иска? Ние приятели няма как да ставим, но може да сме неутрални. Това е нещо, което се случи. Какво стане с парите на хората, които са инвестирали тук? Това, което се случва за мен, това е за абсолютно всички. До този момент ние сме живели в една заблуда, че имаме правова държава. Ако към нас подходят правово и ние осъдим другите, всички си получим нашите обезщетения за това, което е. Ако не, всички си загубим парите, които сме инвестирали. И аз не нося отговорност, не мога да ходя на един, на втори или трети човек, защото аз не съм държавата, не съм света. Няма държавни международни институции, които да гарантират инвестициите. Това нещо трябва да го знаят всички българи от тук нататък. И аз няма какво друго да направя. Нали, в тази посока до тук е, нали, казваме, слагаме черта, почваме да си работим напред. Искам също много да благодаря на нашите активисти, които вчера и не само вчера, много време опазваха вота. Имаме и много хора от чужбина, които дойдоха. Вчера бяхме в Кърджали. Дори се запознах с един човек от Самоков, който беше дошъл, чул моя призив. Беше невероятно изживяване, защото успяхме да свършим работа и там касирахме секция и направихме така, че вота да бъде по-честен. Нали, като казвам по-честен, защото казвам, вота си беше честен. Има някакви нормални отклонения, но вота си беше честен и това наистина е гласа на народа. Това нещо искаха народа. Казах това, което исках да кажа. Ако вие имате някакви въпроси, какво стане с исторически парк? Не знаем. Ще видим. Нали? Вече живеем в нова реалност. Това е реалността на хищническия капитализъм. Всеки един човек, ще видим дали ще може да се преборим за него или няма да можем. Дали имаме хора заедно, с които искаме да живеем в друга реалност или не. Но това е новата реалност. Няма общество, няма народ, няма правила, има хищнически, капиталистически интереси. Всеки един, който е обикновен човек, това, което трябва да направи, е да намери начин или да отиде да се помъчи да бъде приближен портиер, там клоуншут на някой олигарх, или да избере да отиде в система, в която да можеш да се учиш, защото виждам много хора не искат да учат, да се учи, да работи, да допринася и да развива спрямо това, което той е. Ние предлагаме система, в която има възможност за развитие, ако го заслужаваш. Ето виждате, днеска е тук, минах 300 км, само да гласувам за величие, дори да не сте в парламента, моето душа е спокойно, че съм направил каквото трябва и съм дал гласа за партия, която вижда реално нещата. Благодаря ви за това. Аз също на 100%, пак казвам, ако мога да се върна, пак бих направил същото. Ние не искаме да сме в Народното събрание. 4% на нас не ни вършат работа, защото ние не можем да реализираме идеите, които трябва да реализираме. Така че, дали сме с 4%, дали сме с 5%, дали сме с 6%, дали сме с 8%, дали сме с 10%, Румен Радев
получи абсолютното мнозинство, той може да управлява държавата сам. Заедно с ППДБ, те имат възможност да направят и смяната на главния прокурор. Това нещо гарантира, че той има абсолютната власт да се справи и да удовлетвори вашите желания. Ние, пак казвам, с колкото и процента да сме, нямаше да можем да променим нищо, защото нищо не зависи от нас. Няма смисъл да сме в Народното събрание, при положение, че ние нямаме влияние. И за... ние не сме хора, които да искаме да вземаме пари от някакви проекти. Ние искахме да постигнем реален резултат. Затова се случи най-доброто, което може да се случи. Избра се с абсолютна победа Румен Радев. И от днес нататък, следващите 4 години, той има правото да управлява България. Той ще си назначи и президент, нали, защото има подкрепата на хората, което е явно. От тук нататък ние единственото, което можем да направим, е, както казах, да организираме икономико-политическа структура, която да даде в по-малък мащаб това, което мечтаяхме да се случи за цялата страна. Но щом няма хора, които да го желаят за цялата страна, ние трябва да се ограничим в мащаб и територия, в който ние искаме и можем да го направим. Така че това е нашия път от тук нататък. Ако тук възможно ли е в бъдеще, ако народа осъзнае грешката си и реши да види кои сте вие, се върнете ли на национално ниво, да сме живи и здрави, има много време. Може да не сме живи до тогава, могат да се променят много неща. От тук нататък, дали държавата ще е във война, дали каква ще е стратегията, Европа, Русия, където и да е, каквото и да се направи, ние няма какво друго да направим, освен да се съобразим с желанието на народа. Не може да отидем на протести, защото ние имаме прекалено малък процент, с който няма от името на кого да ходим. Ние това се едно да се молим на някой, нещо, което на нас не се иска. Господин Михайлов, в случай, ако бъдете оставен на мира, не мислете, че ще бъдете облегчен от отговорност на депутати, ще се върнете към оригиналните идеали и идеи за развитие лично и обществено. Ако бъдете, не мислите, че ще бъдете облегчен. Ами, вижте, ако има нормална среда за правене на бизнес в България, това, което ние ще направим, да допринесем косвено за всички, които са избрали Румен Радев, и това ще е косвена полза за тях. Косвена. Пряка полза ще е за нашите избиратели и членове. Косвена полза за тях. Така че, ако това нещо ни го оставят, но исторически парк няма да може да съществува, няма да съществува като национален обект и проект, ще го направим международен, защото в България той няма, как да кажа, той няма България, няма държава, която да има някакви такива идеали и ценности, че това нещо да я интересува. От тук нататък България е по друг начин оформена, на хищниците, на хората, които искат да живеят от днес за утре, и ние не можем това нещо да променим и да направим така, че този парк, той не може да осъществи целта си да обединява българското общество, защото няма тези ценности и идеали. Трябва да го направим международен проект. И това нещо, ние ще си променим стратегиите. Затова казвам, че сме много, много, много доволни. Ако резултатът се реално, защо Бареков знаеше още преди няколко месеца, че малките партии ще отпадат? Значи, вижте, ние не сме малка партия. Защото на Румен Радев партията въобще е нямало. Тя е нямало партия. Не може да кажете малки или големи партии. Това, което се случва, е, че Бареков познава добре обществото. Или Бареков е имал по-добра представа за обществото и инструментариум, с който може да накара това общество да свърши дадена работа. Той не е Бареков, хората, които са от него. Той е говорителя. Аз продължавам да смятам, че този човек е нечистоплътен, отвратителен и човек, който аз не искам да общувам с него. За мен той е една отайка, която няма никакъв шанс аз да общувам с него, но
Това е избора на

За мен няма по-хубав ден последните две години от този ден. Защото най-накрая аз нямам отговорност към никой друг, освен към моите хора. И другите не могат да кажат, че са мои хора. Защо? Те са си хора, които са избрали. Румен Радев, ДПС, ГЕРБ, ППДБ, Възраждане, Меч, Сияние, БСП или АПС. Аз не мога да нося отговорност за тези хора и най-важното е не искам. Затова повече от името на народа аз няма да говоря. За мен народа иска това, което се получава. В народни протести и други неща, примерно както са тези, между другото, ето и Росен Миленов. Росен Миленов има движение на непартийните кандидати, да има 10 000 човека. Нация има 10 000 човека, пряка демокрация ще има 10 000 човека, България може, ще има 17 000, а антикорупционния, които толкова много са такова, да имат 18-19 000. Това са им и тяхните проценти и тяхното одобрение. Няма какво да отидат и да се пънат. Нали? Те трябва да го правят, защото са част от политиката. Трябва утре да ги сменят. Те си стоят в някакви такива тяхни ситуации. Там им е бизнеса. При нас това, което можем да направим, е това, което ние заявихме. Никой не сме предали. Никой не предаваме. Ние не се отказваме от политиката, а се прегрупираме. Защото реалните числа показват, че ние имаме 3% от населението, което ни подкрепя. Ние трябва да направим подкрепа за тези 3%. Ще има обучение за хората, които искат да се развиват и работят съвместно с организацията, или нашата структура, тя започва да се развива. Всички хора, които искат да дойдат, които приемат развитието в полза на общото и по този начин да се развиват, да получат терен за развитие, са добре дошли. Ние ставаме като една безмитна зона, в която всеки, който иска да дойде, е добре дошъл. Работим с тях, развиваме се, работим и на международно ниво, ще привличаме, вече няма да сме само българска организация, ще сме международна. Но ние, партия Величие, оставаме и следваме тези ценности. Ако всичко е наред с Исторически парк, то каква посещаемост може да има за година? Моля за отговор. Значи, първо, за да разберем Исторически парк как ще се развива, ние трябва да видим какъв е нашия статут на криминални елементи или на уважавани предприемачи и деятели от политическа партия. Този статус ще реши и бъдещето не само на Исторически парк. Тази съдба неусетно ще бъде последвана от всички, които по някакъв начин не се отчитат сега. Ако официално дадат 4%, ще излъчите ли депутати или се откажете от чужбина, казаха 5,9. Имаме 5,9 от чужбина. Това ли не е резултата от чужбина? Няма да имаме. Аз мисля, че тук в тези в момента резултати има, да. Ако има 4%, което пак ви казвам, не го виждам. Аз като виждам, Меч имат повече от нас. Това е при 92% приблизително. Няма как вота, който влезе, да промени нещо. Това е абсолютно окончателно. Така че да го мислим няма смисъл, защото то е някаква хипотеза, която не е реална. Благодаря на всички, които се включиха към нас, всички, които ни подкрепяха. Бъдете горди с нашето представяне, с всичко, което сме направили. Ако в живота има някой, който не ви е излъгал, това сме ние. Така че, човек да е имал за момент връзка с хора, които наистина са били честни към него, които са се борили с сърце и душа. Както виждате, ние не сме поставили нашия приоритет никога на първо място. Винаги

0: сте били вие и вашия интерес на първо място. Поради тази причина аз продължавам и няма да се договарям с никой, защото партия Величие остава и продължава да се чува по този начин, така че аз не съм се предал, но ние трябва да променим стратегията. Бъдете горди, бъдете щастливи, бъдете радостни, че вие сте имали хора, които да дават сърце и душа и да се борят до края. Ние сме били като 300-та спартанци, ние сме били като опълченците на Шипка. Ние сме хората, които всичко сме дали от себе си. Извоювали сме промяна дори и за другите, защото сме били представители на целия народ. Така че единственото, което можем да направим, е всички ние да се гордеем с това, което направихме. Благодаря ви на всички, на 25-ти, тези от вас, които имат нужда и за които ще бъде удоволствие да заповядат на открити врати в исторически парк. Продължаваме напред.
1: Младо момиче идва в офис на Величие, за да подари цветя като благодарност за свършената работа. 20 април 2026 година.
2: Мите, я виж детенцето. От какво? Я кажи, о, как се вълнува душичка. Тук ето с моето семейство и мен за свършената работа. Благодаря. Да, искам просто да ви благодаря. Успей.
3: Чакай, аз ще хвана. Как се казваш, ще кажи?
2: Димитрия.
3: На колко години си?
2: 23.
3: На 23 ти изглежда като дете.
2: Да.
3: Но си емоционално.
2: Да, да. Подкрепям Величие, но не подкрепям избори.
3: И този букет е от твоето семейство.
2: Благодарност, да. Много ви благодаря.
3: Можеш ли да кажеш нещо на хората, които те гледат в момента?
2: Нека продължаваме да се борим. Хората оценяват, когато загубят нещо. Вярвам, че ще има промяна.
3: И да не спираме да вярваме, нали?
2: Да. Благодаря.
3: Много за какво. Благодаря.
1: Брифинг на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. 21 април 2026 година.
4: Добър ден и от мене. Да поздравим Румен Радев за победителната победа. Проведе една перфектна кампания. Остави ни по-глупави, тъй като нас от ГЕРБ и ПДБ да се избиеме помежду си, да водиме своята кампания, така че да унижаваме и едните и другите. Той стоеше от страна. И както мъдрия народ е казал, двама се карат, третия печели, за да се бориме за второ и трето място. Много мъдро българския народ, защото той е много мъдър. И вече му писна 5-6 години след нашите три правителства да слуша оправданието на партия. Включително и нашите. Много искаме десен бюджет, ама ни пречи някак. Другите пък искат много ляв, пречи им ГЕРБ. ППДБ искат глобката едно, ние им пречиме. После ние искаме друго, те ни пречи. Затова през цялата кампания никой от нас не можа да даде отговор с кой ще управлява. Народа го разчете много добре. И от заявките на ГЕРБ, ППДБ за по 121 депутата, те избряха Радев със 131. Защо е мъдър народът? Защото сега имаме еднолично управление. Абсолютно еднолично. И всички добри намерения на това управление могат да се сбъднат без никой да му пречи. От опозицията можем да казваме и каквото си искаме, но от нас не зависи. И от ППДБ не зависи. И от Възраждане не зависи. А като си има предвид, че Радев си има и президент, има си и конституционен съд, еднолично избрани конституционни съдии от него. Това е абсолютно възможност добрите му идеи да станат факт. Аз му прегледах програмата, но ако тръгна да я гледам, да я коментирам, ще да се едно се заяждаме, а при този резултат ние само можем да пожелаем успех и добрите намерения да се сбъднат. Това ще е добре за държавата, добре за народа и живееме също в тази държава. От това, което каза Живко, изводите са много ясни. И когато сме опозиция, ние нямаме никакви зависимости. Никак. Там, където работехме заедно с ДПС ново начало, ние претърпяхме крах. В един Разград нямаме избран депутат. В Търговище нямаме избран депутат, където имаме кмет. И където водач на листата ни е финансовия министър. Изводът какъв? В Разград ние изгонихме нашия партиен председател, само че нямахме възможността да го уволниме като областен управител. Виждате сега в Пазарджик, където как да смени полицейския началник, ГЕРБ е втори след Раде. И извода е, че дружбата ни с ДПС ни донесе той отлип от 100 000 гласа. И дружбата с ППДБ 100 000 гласа, това е резултата от най-простичко по градовете. Защото хората задаваха въпрос, като отивахме на събранията. Това е от нощта на изборите, което всички написаха. Че ги питат. Избираме вас, ама след това се случва това, което иска ДПС. Ние искаме ГЕРБ, който като каже нещо, това се случи. Радев много хитро, много умно се обяви срещу всички, за да махне всякакви възможни пасиви от себе си и спечели. Ние се опитахме да пазиме коалиционната култура за партньорство, само че партньорите ни не влязоха в парламент. Сигурно пък за тях ние сме виновни. Изводът е този. И това ще им кажа. Ние повече в коалиции, такива управленски модели не влизаме. Сега има едноличен модел Радев с пълната власт, цялата власт. За всичко, което иска, може да го направи. А ние, естествено, ще бъдем градивна опозиция, защото такива сме били винаги, дори в опозиция. Ако има нещо важно за държавата и зависи от нас, ще го направи. Ако няма, здраве. Народа сега си е избрал вожд и той трябва да ги води. Ние от 20 години се занимаваме с това. Пожелавам го и на Радев, след 20 години пак да е втори, като нас. Минайки през всичките тези управления, в където няма нашия или шанса да се оправдае с никой.
5: Обращение на председателя на ДПС Делян Пеевски. 21 април 2026 година. Пресъобщение. Делян Пеевски, лидер на ДПС. Продължаваме последователно да работим за хората. След години на политическо безвремие, голяма част от българските избиратели с респектиращ резултат дадоха доверието си на един политически лидер, Румен Радев, за което той трябва да бъде поздравен. Това е тяхното решение за това, кой ще носи отговорността, имайки стабилно и категорично мнозинство, което трябва да поема управлението на държавата, да преведе България през тежката криза и изпитанията, които се случват заради усложнената международна ситуация и отражението на кризата върху живота и битието на българските граждани. За ДПС изборният резултат е ясен знак, че нашите избиратели не се подадоха на безпрецедентния натиск, отново ни довериха отговорността за своето бъдеще и ни задължиха да продължим да отстояваме своята кауза – хората и техния по-добър и по-качествен живот, независимо от това къде се намират и какви са. Ние много пъти сме доказвали, че не делим хората нито по етност, нито по вяра, нито по това дали са в малки или големи населени места, градове или села. И в новия парламент последователно ще продължим да защитаваме и подкрепяме хората със своите политики и в социалната сфера, и в регионалното развитие, в земеделието и в местната власт. За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път, от който България не трябва да се отклонява и не трябва да се допуска да бъде разколебавана от този ценностен избор. 21 април 2026 година. Пресконференция на председателя на Възраждане Костадин Костадинов за резултатите от изборите. 21 април 2026 година.
6: Ние вече знаем резултатите с такива, каквито са. Искам да благодаря на нашите избиратели, разбира се, най-вече на първо място на тези, които останаха верни на идеологията и на каузата на Възраждане. Каузата за свободна и независима България. Може би обаче трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах. По-скоро на тези избори победи желанието за спокойствие, за дълго управление, дълъг мандат, за да може да се сложи край на този цикъл на политическа нестабилност през последните 5 години от 2021 година насам. В този ред на мисли резултатът не е изненадващ и до някаква степен закономерен. Ето защо поздравяваме победилата формация, която от тук насетне за добро или за лошо ще носи съдбата на България в своите ръце поне следващите няколко години. За добро, защото е хубаво, когато има една партия, която поема отговорността и не носи отговорност, освен пред своите избиратели, за своите решения. За добро, защото няма да има други коалиционни партньори, които да се опитват да извиват ръцете и към които пък от време на време победилата партия да се опитва да прехвърля вината за едно или друго неуспешно решение. За лошо, именно поради тази причина, защото вече няма оправдания. Няма кой да пречи. Резултатът е такъв, какъвто не се е виждал почти от 1997. Казвам почти, защото тогава резултата на СДС беше по-висок. Те тогава имаха 136 депутати. В този ред на мисли от тук насетне оправдания за грешките и за неудачите бъдещи, надявам се да няма такива, няма как да има. Защото и за доброто, и за лошото отговорността остава единствено и само в ръцете на управляващата формация.
5: Изявление на Ивелин Михайлов. Тръгвам по новия стар път. 21 април 2026 година.
7: Започвам вече с съзидателна дейност. До този момент в Народното събрание имахме възможност да правим две неща. Съзидателно или борба. Сега бяхме се пренастроили и се борихме здраво. Мисля, че имаме основна заслуга за промяна на общественото мнение и падането на Певски и Борисов. Колкото идея, дали сме всичко от себе си. Винаги съм казвал, не съм се чувствал политик, защото не мога да казвам неща, които не мисля, за да се харесвам на хората и не мога да ги лъжа. Това нещо не успявам много в политика. А и нямам желание да го правя. Така че, фиктивно, до 29-ти ще не свърши депутатстването, но реално, от неделя аз не съм народен представител и се връщам към бизнеса. Сега като казвам към бизнеса, не го правя, защото да изкарвам пари. Въпреки, че всяка една система трябва, ако е полезна, да носи полезност на своите организатори и изпълнители. Както на всяка да си вземат заплащане, така и хората. В свободното предприемачество трябва да има заплащане. Там разликата е една. Можеш да правиш нещо за доброто на хората, или може да правиш нещо за пари. Ние ще правим нещата за доброто на хората, както сме ги правили и досега. Ще е интересно предизвикателство. Много от вас, които искат, ще могат да ме следят и в канала на Together, понеже в канала на партия Величие ще се изразявам тогава, когато като член имам какво да кажа. Аз не съм ръководна длъжност. Свободен глас ще можем да виждате, когато има някакви граждански инициативи или неща, с които мога да съм полезен. Но в канала на Together, красиво ветрено, моите страници, ще може да следите дейност, която дейност искахме да я направим държавна, но хората не искат, ще я направим за по-малък мащаб. Ще видим колко хора имат желание това нещо да се случи. Ето, започнах второ бягане за сезона. Първото го направих в Испания, сега е второ. Добре се чувствам, като се раздвижвам. На място, което искам да живея съм, затова съм благодарен на Господ. Колко време имам тук си е моето. Към момента приемаме, че съм фалирал и трябва да си заслужа всеки лев. Ще се върна на длъжността директор на исторически парк, но оттам заплащане няма да вземем ли това, което ми се полага на ръка. Ще го давам по дейностите към парка като дарение. Аз ще гледам по друг начин да си изкарам средствата. Защото когато фирмата не върви в исторически парк, когато е зле, аз нямам право да съм добре при положение, че всички са зле. Като фалирал, все още всички репресии над бизнесите ми стоят. Всичко, което са ми причинили, си продължава. Така че съм по-зле от ситуацията на фалита, която имах 2002 година. Много по-зле. Защото и държавата е срещу мен тогава, поне никой не ме знаеше. Което означава, че ще е трудно. Но трудностите Господ ги дава на силните и са тук, за да ме научат нещо по пътя, по който вървя и да ме изпитат колко е силна вярата ми. Защото ако нямам силна вяра, значи и аз съм същия. Нямам право да изисквам повече от другите. Ще видите, и той в канала на Together, почвам режим на рестрикции. Когато бях фалирал, бях ограничил много парите за храна. Сега пак тръгвам оттам, ще огранича всички разходи. Те не са били много, но сега, когато пътувах, ям където ми падне. Трябваше да правя пътуване в чужбина. Повече трябваше да пътувам с автомобили. Сега не се налага, ще гледам как да го оптимизирам. Ще намаля разходите, които без това са големи. И ще вложа много усилия в това да се развивам и да създам в името на общност, която има нужда от това, което правим и има нужда от някаква справедливост, която да е еднаква за всички. Ще започнем работа по развитие на деца. В исторически парк също може да наблюдавате. Ще започнем работа вече не за развитие на България. Ще не мога да говоря за България, когато България иска друго. Но за развитие на хората, които мислят като нас. Ще развиваме община Ветрино. И имаме още един маршрут. Ще трябва да се сблъскваме и с мутринската организация в Провадия. Така че да очакват. Тук нашите три общини, Вълчи дол, Ветрино и Провадия, ще трябва да предупредя и кметове, и общински съветници, че ще изискваме справедливост и спазване на закона, такъв какъвто е прият. Може утре да променят конституцията и да кажат други закони, че има два вида хора. С повече права и по-малки, но сега искаме да се спазва закона в България. После ще звънна само. Окъпвам се, отивам това и ще звънна. И тръгвам. Затова пълна промяна имаме на амплуато. Или пълна промяна на предназначението, така да го кажем, което имам. Тези, които ги интересуват повече политически неща, може повече да гледате Красика Тенчарова, Обена Пекова, там други, които ще се изказват. Аз минавам в тази сфера, в която мога да бъда полезен и дай Боже да направя малко по-добра скорост. Още един път искам да благодаря на всички, които ме подкрепиха в справедливата ми кауза за по-добра България. Тя беше и ваша. Всички хора от чужбина от България, които искаха нещо по-добро, можем да го направим като компании, общност, организации, не като държава. Така че тези от вас, които искат, може да се присъедините и да действаме в друга посока. На другите благодаря, не съм ви предал. Това е било максимума, който сме направили. Никога не съм взел една стотинка и не съм приел предложение. Така че едно може да сте сигурни, има един човек, който не ви е предал никога. Обичам ви, благодаря ви. И продължаваме днеска с включванията по другите канали. Ще бъдем активни. Отивам да ям овесени ядки. Да се радват с лъжичка протеин. Естина закуска и питателна. Ето го и моя пес. Балканчо. Я кажи здравей. Кажи здравей. Ето го Балканчо. Балканчо. Муцуно. Муцуно. Хай.
8: Радев. Можеш ли да управляваш България? За финала аз съм Беновска и питам.
9: Беновска пита.
8: Днес е 25 април 26-та година. Уважаеми българи, където и да сте, вече живеете в... Каква България беше? Колеги? Прогресивна България. Чайте, ще не мога да го запомня. Вече живеете в прогресивна България. Да видим какво ще прави Величие и Ивелин Михайлов.
5: Изявление на Ивелин Михайлов. Тръгвам по новия стар път. 21 април 2026 година.
7: Започвам вече с съзидателна дейност. До този момент Народно събрание имахме възможност да правим две неща. Съзидателно или борба. Сега бяхме се пренастроили и се борихме здраво. Мисля, че имаме основна заслуга за промяна на общественото мнение и падането на Пески и Борисов. Колкото идея, дали сме всичко от себе си. Винаги съм казвал, не съм се чувствал политик, защото не мога да казвам неща, които не мисля, за да се харесвам на хората и не мога да ги лъжа. Това нещо не успявам много в политиката. А и нямам желание да го правя. Така че, фиктивно, до 29-ти ще не свърши депутатстването, но реално, от неделя аз не съм народен представител и се връщам към бизнеса. Сега като казвам към бизнеса, не го правя, защото да изкарвам пари. Въпреки, че всяка една система трябва, ако е полезна, да носи полезност на своите организатори и изпълнители. Както на всякъде си вземат заплащане, така и хората в свободното предприемачество трябва да имат заплащане. Там разликата е една. Може да правиш нещо за доброто на хората или може да правиш нещо за пари. Ние ще правим нещата за доброто на хората, както сме ги правили и досега. Ще е интересно предизвикателство. Много от вас, които искат, ще могат да ме следят и в канала на Together, понеже в канала на партия Величие ще се изразявам тогава, когато като член имам какво да кажа. Аз не съм ръководна длъжност. Свободен глас ще можем да виждате, когато има някакви граждански инициативи или неща, с които мога да съм полезен. Но в канала на Together, красиво ветрено, моите страници, ще може да следите дейност, която дейност искахме да я направим държавна. Но хората не искат, ще я направим за по-малък мащаб. Ще видим колко хора имат желание това нещо да се случи. Ето, започнах второ бягане за сезона. Първото го направих в Испания, сега е второ. Добре се чувствам, като се раздвижвам. На място, което искам да живея съм, затова съм благодарен на Господ. Колко време имам тук си е. Моето. Към момента приемаме, че съм фалирал и трябва да си заслужа всеки лев. Ще се върна от длъжността директор на исторически парк, но оттам заплащане няма да вземем ли това, което ми се полага на ръка. Ще го давам по дейностите към парка като дарение. Аз ще гледам по друг начин да си изкарам средствата. Защото когато фирмата не върви в исторически парк, когато е зле, аз нямам право да съм добре при положение, че всички са зле. Като фалирал, все още всички репресии над бизнесите ми стоят. Всичко, което са ми причинили, си продължава. Така че съм по-зле от ситуацията на фалита, която имах 2002 година. Много по-зле. Защото и държавата е срещу мен тогава, поне никой не ме знаеш. Което означава, че ще е трудно. Но трудностите Господ ги дава на силните и са тук, за да ме научат нещо по пътя, по който вървя и да ме изпитат колко е силна вярата ми, защото ако нямам силна вяра, значи и аз съм същия, нямам право да изисквам повече от другите. Ще видите, и той в канала на Together, почвам режим на рестрикции. Когато бях фалирал, бях ограничил много парите за храна. Сега пак тръгвам от там, ще огранича всички разходи. Те са били много, но сега, когато пътувах, ям където ми падне. Трябваше да правя пътувания в чужбина. Повече трябваше да пътувам с автомобили. Сега не се налага, ще гледам как да го оптимизирам. Ще намаля разходите, които без това са големи. И ще вложа много усилия в това да се развивам и да създам в името на общност, която има нужда от това, което правим и има нужда от някаква справедливост, която да е еднаква за всички. Ще започнем работа по развитие на деца. В исторически парк също може да наблюдавате. Ще започнем работа вече не за развитие на България. Ще не мога да говоря за България, когато България иска друго. Но за развитие на хората, които мислят като нас. Ще развиваме община Ветрино. И имаме още един маршрут. Ще трябва да се сблъскваме и с мутринската организация в Провадия. Така че да очакват. Тук нашите три общини, Вълчи дол, Ветрино и Провадия, ще трябва да предупредя и кметове, и общински съветници, че ще изискваме справедливост и спазване на закона, такъв къвто е прият. Може утре да променят конституцията и да кажат други закони, че има два вида хора. С повече права е по-малки, но сега искаме да се спазва закона в България. После ще звънна само. Окъпвам се, отивам, това ще звънна. И тръгвам. Затова пълна промяна имаме на амплато или пълна промяна на предназначението, така да го кажем, което има. Тези, които ги интересуват повече политически неща, може повече да гледате Краси Катенчарова, Обена Пекова, там други, които ще се изказват. Аз минавам в тази сфера, в която мога да бъда полезен и дай Боже да направя малко по-добра скорост. Още един път искам да благодаря на всички, които ме подкрепиха в справедливата ми кауза за по-добра България. Тя беше и ваша. Всички хора от чужбина от България, които искаха нещо по-добро, можем да го направим като компании, общност, организации, не като държава. Така че тези от вас, които искат, може да се присъедините и да действаме в друга посока. На другите благодаря, не съм ви предал. Това е било максимума, който сме направили. Никога не съм взел една стотинка и не съм приел предложение. Така че едно може да сте сигурни. Има един човек, който не ви е предал никога. Обичам ви, благодаря ви. И продължаваме днеска с включванията по другите канали. Ще бъдем активни. Отивам да ям овесени ядки. Да се радват с лъжичка протеин. Естина закуска и питателна. Ето го и моя пес. Балканчо. Я кажи здравей. Кажи здравей. Ето го Балканчо. Балканчо. Муцуно. Муцуно. Хай.

0: Беновска пита. 25 април 26-та година. Вече живеем в... пак не мога да го вкажа. Прогресивна България. Трябва да го запомня. Запомнете, българи, където и да сте, живеете в прогресивна България. Но, Радев спечели. Величие не успя да влезе в парламента, но да видим какво се случи в офиса на Величие в София. Дойде едно младо момиче да благодари на Величие, донесе им цветя, да благодари на Величие за всичко, което са направили през тази година в парламента. Да го видим.
1: Младо момиче идва в офис на Величие, за да подари цветя като благодарност за свършената работа. 20 април 2026 година.
2: Мите, я вижда тенцето. От какво? Я кажи, о, как се вълнува душичка.
3: Тук ето моето семейство и мен за свършената работа. Благодаря. Да, исках просто да ви благодарим.
2: Чакай, аз ще хвана. Как се казваш ти? Кажи.
3: Димитрия.
2: На колко години си?
3: 23.
2: На 23 ти изглеждаш като дете.
3: Да.
2: Много си емоционално.
3: Да, да. Подкрепям, подкрепям Величие, но подкрепям избори.
2: И според този букет е от твоето семейство.
3: Благодарност, да. Много ви благодаря.
2: Можеш ли да кажеш нещо на хората, които те гледат в момента?
3: Нека продължаваме да се борим. Хората оценяват, когато загубят нещо. Вярвам, че ще има промяна.
2: И да не спираме да вярваме, нали?
3: Да, благодаря.
2: Много ви благодаря.

0: Денов скъпита. 25 април 26-та година. Живеем вече в прогресивна България. Не го забравяйте, уважаеми българи. Хайде да видим обаче какво, дали Радев ще може да изпълни моята мечта, която сигурно е и ваша мечта. Разпознахте я. Ние излъчваме не за първи път. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Дали така ще се чувстваме по времето на управлението на Радев и прогресивна България? Хайде да видим.
1: Се пробудя, се чувствах щастлива. Носех се като лятно облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз. Вятърът лекичко ме носеше в синьото небе и знаех, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя друга. Че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се безгрижна и нова, готова да преживея всичко, такова каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Значи, приличах на останалите. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Усещах се, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше детето ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен, приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудило, че има това и това, и че може да чуролика, че майка му и баща му също са се събудили, че имат същото, което има и то, и че могат да чуроликат. Черлицата отвън също се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на въжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък майка ми също беше будна и си припяваше нещо. Пълчинките в тигана цвърчаха, радиото мърмореше, баща ми боботаше, дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо. И всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. В това легло, в тази стая, в тази къща, на този свят. Ето така искам да се събуждам сутрин, да изпитвам простички, нормални, човешки чувства. И като отворя вестника, да чета компетентни и отговорно написани анализи за политиката на управляващите и за поведението на опозицията. Но е точно обратното. Сутрин пускам телевизора и разни услужливи водещи задават услужливи въпроси на управляващите. И в очичките им се чете надпис, като в анимационен филм. Колко сте велики!
0: И фалшифицират живота ни разни кирчевци, кукорчевци, лени, деляновци, бойковци, радевци, корнели. Урсули стават трилионери, като ни забиват убийствени ковид-ваксини. Че и Христос ще възкръсне на България или на заробилите фалшификатори. Докато търпим безропотно лица, които нямат ценз, нямат ценност на система, нямат знания, ум и мъдрост, няма да постигнем мечтата си за законова и развита държава. Не е ли ясно? Да, гордеем се, че нямаме пленено в битка българско знаме, но не съзнаваме ли, че злобата и цинизмът в живота ни пленяват великия ни български национален дух и ни превръщат в тъпо, покорно стадо? Аз съм Беновска, един нормален човек, който има своето право да живее в нормална държава.

0: Venos Capita. Venos Capita.
1: Венос капита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Исторически парк. Ден на отворени врати. Ивелин Михайлов. Величие.
0: Венос капита.
2: Днес е 25 април 2026 година. Живеем, уважаеми българи, където и да сте. Живеем в прогресивна България. Това е новото име на България, тъй като президента Радев спечели изборите, детронира Бойко Борисов и Делян Пеевски. Но да видим дали е лесно да управляваш. И не само дали е лесно, по-скоро нека да не е лесно, но дали можеш. Така че може ли Радев да управлява България, те първо ще разберем. Но сега да погледнем какво се случва с величие, която за малко не успя да влезе в 52-то народно събрание, но това не е края, това е може би ново начало. Намираме се, сега ще се пренесем в исторически парк, където днес има ден на отворените врати и ще разговаряме с редовия член на партия Величие, който все още до 29-ти е председател на парламентарната група на Величие, но после ще видим какъв ще стане. Здравейте, господин Михайлов, дигам ръчичка, не ме виждате.
3: Здравейте, госпожо Беноска.
2: Дигнете
3: ви виждате ли?
2: Да, аз ви виждам, чувам ви чудесен. Така, днес е ден на отворените врати в исторически парк. Разбрах, че имало задръстване на Момин проход 2-3 км или колко и хората не могат.
3: Ами, ако се види наобратно, първо това е фестивална зона, която по принцип не е за паркиране. Може да видите и там отгоре целият път е километри нагоре задръстен. Уха. Магистралата е задръстена и в две посоки. И това е още от сутринта. Или хората са много повече от 3 март и толкова много хора никога не сме виждали до сега в исторически парк. Еднократно събитие, според мен, днеска мога да минат едни 50 000 човека по ние. Просто като гледам броя хора, е огромно количество.
2: Желая ви това да се случи и знаете ли, така ми става едно приятно, че получихте около 100 000 избиратели, което никак не е малко. Вие сте много самокритичен. Тук излучихме няколко ваши изявления в коментара преди да ви включим. Че тръгвате по нов път, анализа ви на изборите. Но днешното посещение е повече от знаково. Това е равносилно и на гласуване, така че желая ви успех. Сега
3: мога да кажа, че че посещението е повече от гласуване, защото хората трябва да се мръднат, да дойдат, да видят, нали, да са част с много хора, да покажат лицата си, нещо, което до момента беше невъзможно, но дай Боже да го отчитаме и като вяра, че от тук нататък няма да се случва това, което се случваше до момента. Всеки един, който дойде в исторически парк, да бъде репресиран, да бъде мачкан. Казвам го това нещо, защото предната власт на Борисов и Пеевски, това срещу което ние се борихме, беше именно това смачкване на всеки един, който не иска да се подчини. Ние знаем, че най-добрите кучета водачи са тези, които имат избираема подчиняемост. Кучетата, които когато незрящия човек им каже пресечи, те ще изберат кога да пресекат спрямо това кога има кола и кога няма. Защото ако директно следват заповедта, те могат да минат да заведат незрящия човек на платното тогава, когато има кола и когато ще загинат и кучето и човека, който разчита на него. Така че най-добрите кадри за България са тези, които проявяват избираема подчиняемост. Ние се подчиняваме на законите на България, които са в полза. Ние имаме конституция, имаме основни права. И това, което ние сме го направили и тук, госпожо Беновска, е едно чудо, което и се борим за него 3 години без нито една стотинка. И когато бяхме обявени за чумави, както е стадото на Байрибан, така бяхме и ние. Но стадото на Байрибан е под запор година и половина, а ние сме повече от 3 години под запрещение. И това е един факт, който тогава водеше до това, че в България нямаше развитие. Сега, хората вярват. А Румен Радев, новия управляващ на България, може да си направи извод. Дали той ще продължи по стария път, дали ще се приеми като едновластен диктатор на страната или ще гледа наистина да изпълни обещанията, които даде на хората. Това е нещо, което от неговия избор зависи и неговото бъдеще и това дали ще остане в историята или не. Това, което ще останем ние в историята, ние сме 300-та спартанци на Термопилите, ние сме опълченците на Шипка, които се изправихме в най-тъмните времена. Сега хората ги виждам са смели. Всеки отива, говори срещу Борисов и Пеевски, дори Цветан Каризова видях, че му зададе неудобни въпроси на Борисов и той мига около 40 секунди преди да разбере какво става, да разбере, че всъщност имаме смяна на Карлова вече и нов е началника на Карлова. Но във времената, когато никой не смееше да каже нищо за Борисов и Пеевски, когато олигарсите стояха притихнали и не смееха да кажат нещо, защото щяха да ги изкарат от лъскавите им замъчета, да ги наритат и да ги изхвърлят подобно на предните, тогава ние, госпожо Беновска, ние, спартанците от партия Величие, излязохме и се сбихме така, както никой не се е бил. Сещам се, нали, за откъса от филма 300, когато Ксеркс каза на Леониде, когато Ксеркс каза на Леонид, Леониде, ще избием всички, които знаят за твоя подвиг и твоя подвиг няма да остане в вечността. Госпожо Беновска, искам да видите, няма как да скриеш нашия подвиг, това, което сме направили, това са хората, които... Но нека да го видим нагоре, нека да видим броя коли, продължаващото задръстване. Това, вижте, по поляни, насякъде се паркира. Защо? Защото те са видяли подвига, който сме направили. И имам едно послание към Румен Радев. Едно от първите му действия трябва да направи така да покаже, че има справедливост и да не мисли, че някой ще го засенчи или да не мисли, че някой може да му вземе властта. Това, което да помисли е как да изпълни обещанията към народа, може да изпълни обещанията към народа само ако даде шанс на хора като нас да работят и да творят в името на България. Когато пенсионерите от тук нататък кажат, че няма пари за пенсии, да знаят това е, защото не ни позволяват да работим. А ние работим и произвеждаме за тях.
2: Така, господин
3: когато
2: Михайл...
3: в България казваме, че младите хора са необразовани, това е защото не ни позволяват да ги образоваме. Когато кажат в България, че за младите хора няма бъдеще, защото не ни позволяват да го създадем. Така че много кратък срок имаме да видим дали ние живеем в една променена държава или ще трябва отново да вадим оръжието и да се борим, за което всеки един, който ни познава, знае, че ние не се примиряваме с никой. Много хора ми казват, потърсете Румен Радев да се договорите за парка, нещо не е. Управленецът търси хората, които трябва да работят. Значи така Румен Радев ще ме потърси мен.
2: Така е, Румен Радев
3: ще потърси, да. Не аз. Аз не се моля на никой на колене, нито пред Борисов и Пеевски заставам, нито пред Радев. Така че мога да работя в полза на страната, ако някой ме остави. Аз съм достоен човек с достойни хора и им благодаря на всичките, че не за друго. Защото днеска това, което ние го направихме, не е ден за подкрепа. Защо? Входът е безплатен. Не сме извикали хората за да вземаме пари или да правим нещо друго. Това, за което сме ги извикали, е да им благодарим за това, което те направиха. Защото наистина много хора направиха много, за да може ние да продължим. Защото ние може да сме били 300, но тези 300 са имали армия зад себе си, която по всякакъв начин е страдала с тях, борила се, снабдявала ги, подкрепяла ги, давала им вяра и на тях. Зареждали сме се от тези хора. И това, което ме радва, е, че след като ние сме приключили политици, хората идват при нас и казват благодарим ви за това, което направихте.
2: Така,
3: Нито един. Само ще ви напомня едно нещо. Когато Румен Радев излезе от президентството, колко хора го посрещнаха, искам да видите колко нас ни посрещат, когато излизаме от политиката. Благодаря на Бог. Нали, благодаря. Те ни посрещнаха, ние няма какво да кажем. И няма какво да гледаме повече госпожо Беновска. От тук нататък ние виждаме, няма всеки ден аз да доказвам на хората, не на хората, на хайлайфа в София, политически елит там или някакви псевдо, как да кажа, интелектуалци и олигарци. Жълтопаветни
2: кокони и кокончовци.
3: Кой съм аз? Значи това, кои сме ние, го доказаха хората, които дойдоха днес.
2: Ето сега нашия екип ви подарява още едно поприще. Нади Purple Soldier of Fortune, знаете, войник на съдбата. Пуснете го, колеги, това кратко, вие няма да го видите, но ще го чувате само. Пускайте.

0: Витка, уважаеми войник на съдбата, надявам се, че всичко, което момента се случва с вас, ви учи. Знаете, трудните уроци, тежките уроци, може би са най-добрите.
1: Мен не радва, госпожо Беновска. Радваме. Значи, вижте, аз така и в Народното събрание показах, че аз съм човек, който трябва да е с истинския елит. Това са истинския елит. Хората, които могат. Някакви, които са се провъзгласили за елит, които не могат да си вържат обувките, които не знаят какво да направят. Госпожо Беновска, няма значение колко време ми остава да творя, ще видите, че аз творя по-бързо от държавата. По-бързо от държавата, която има пари, заеми, ресурси, хора, които да отидат да направят една камара неща. Защо? Защото мога. И когато мога, аз го правя, ще го направя дори сутринта. Набързо организирах на пазарчето ни, което е тук за натурални продукти. Организирах бързо място за хранене и за продажба. Знаете ли що? Всички казаха, че не мога. Обадиха ми се хора и казаха, не може. Аз успях за 10 минути да го организирам. Значи, освен талант, аз имам знание, практика и какво се случва сега с мен на село. Вики, ела за малко. Ето, от всякъде ме обграждат красиви девойки и те са много, между другото сега се крият.
0: Гушнете и спартачите. Спартачите гледам, че
1: да,
0: е наоколо.
1: Спартачите и той е тук, сега той си гледа да си улови нещо. Но въпроса, тук си гледа, между другото, тук е много хубаво място с мащерка. Това ни е фестивалната зона, може да видите дравчетата, които сме засадили.
0: Ето го спартачето.
1: Залесили. Те са много, между другото, цъфват по различно време, има няколко умрели, което винаги много ме боли, когато умира някое
0: гущете дръвченце. Гущете спартачето и той иска да се покаже.
1: Не, искаш ли да се покаже спарт? Кажи колибрите къде живе. Ето, сега, ние сме на тема колибри.
0: Добре.
1: Къде живеят колибрите, нали, и други неща, но...
0: Така,
1: това?
0: искам да влезам малко в диалогов
1: режим. Това е самолета, ще ви кажа. От тук минават полети към летище Варна. Винаги от самолета се вижда това нещо, което го имаме. И те го крият въпреки всичко. Крият го. Този исторически парк беше най-крития проект в България 7 години. 7 години. Това не говорим в онлайн света, говорим в офлайн. Това щърки ли са там? Колко много летят? Въпрос, че ето нещо, което правим, не искахме да покажем на българите, че в България може да случат нещата на практика, не сговорене, без руски газ, без руски нефт.
0: Така, дайте ми думата, вече стигам. Ето тази картина показвам, вие не я виждате, това е вашето маслено платно, мафията, правителството на мафията.
1: Да.
0: Вие знаете много добре, показваме за нашите зрители, съобщаваме за нашите слушатели. Искам да ви попитам, опасявате ли се, че може след известно време, не мога да преценя колко, да включите в нея картина и президента Радев?
1: Не, няма да е тази, ще е нова картина с нова действителност. Дай Боже да сме живи до тогава, да можем да ги правим и тези неща, но вярвам, че от всичките тези, които са дошли, някъде ще покълне някой друг боец, който да не го е страх и да продължи да прави това, което направихме ние. И аз мисля, че от тук нататък българската политика ще е различна. Първо, никога няма да има динамика като тази, която имахме. От тук нататък хората ще видят как ще ги забаламосват и никой няма да им казва истината, както я казвахме ние. От тук нататък хората отново ще видят, че има театър при закрити врати. Спомням си, Иван Славков едно време го бяха попитали, не идват хора на футбол и той каза, че той футбол е за ценители, бе, вика, той не е за всички, ще го играем на закрити врати. И по същия начин те искат политиката да е на закрити врати, да си казват това, което имат да си казват, но най-важното, народа си ги е избрал. И аз това, което искам да ви кажа, най-уважавам народа, избора на народа. Поради тази причина пожелавам на народа успех наистина и да е щастлив с избора си. Но тези 100 000 наши съмишленици, те не са избиратели, госпожо Беновска. Те са част от нашата секта, нали така ни казват. Защото ние сме единни, независимо от обстоятелства, ние сме истинските хора. Когато имате удоволствие да говорите с културен човек, това е симфония на сетивата ви. Защото културният човек дава стойност в дори минутка общуване да имате. Когато трябва да говорите с глупак, това, което се случва, е, че никой, никой интелигентен човек не иска да говори с глупак. Благодарен съм на Господ, че отново ме върна на мястото, където мога да говоря с нормални хора. Защото там, вярвайте, беше ми като наказание. И предпочитам да се стоя тук, извинявам се, съм с очила, но съм със светли очи и накъра свети.
0: Знам,
1: тук е духа,
0: и сме,
1: тук е повече
0: и сме слещи,
1: има...
0: и двамата духа, свети и лечите, искат очила.
1: За това съм
0: стойте
1: с очилата.
0: Стойте се с очилата,
1: да.
0: Знам, че не
1: но,
0: се криете.
1: Но ние от тук нататък, това, което ще направим, ние започваме да работим за нашите самишленици.

0: да може да работи във вашето радио и телевизия. Този кадър трябва да има умение да е образован.
1: Тега е.
0: Ако съберем, е сега да отида от Катуна да взема и да ви дам 20 човека, 50 или 100, знаете ли кой стане във вашата телевизия?
1: Ще рухнем.
0: Нищо. Ще точно рухнем. Така. Сега в България
1: изприкажете
0: няма...
1: се и да почне да ви питам. Давайте.
0: По-знаещи и можещи хора от нас, това е доказано. Така че, щом никой не ни търси и не иска да работи с нас, може да си представите вие какъв ще е крайният резултат, но нека ги оставим да се го постигнат.
1: Така, драги ми Soldier of Fortune, войник на съдбата, искам да ви попитам следното. Не така песимистично. Кой ще ви търси, кой ще ви намери?
0: Аз не съм песимистичен, не съм песимистичен.
1: Добре, кой ще ви търси, кой ще ви намери?
0: Аз съм най-накрая свободен, госпожо Беноска. Знаете ли кога да ви
1: човек е свободен? Вие винаги сте бил свободен, господин Михайлов.
0: Не, бях окован от отговорностите на народа, целия. Mm-hmm. Сега имам отговорности само към групата хора,
1: групата
0: от които мислим заедно.
1: Така,
0: от които имаме позволение. Значи, вижте, за да променям вашия живот, ми трябва вашето позволение.
1: Така, дайте ми позволение да ви запитам нещо, ако
0: да,
1: удобно.
0: Да.
1: Уважаеми господин Михайлов, Soldier of Fortune, войника на съдбата, това е вашето ново поприще. Ние ви го даваме. Искам да ви попитам дали смятате, отнася се за вас, че Радев сега ще влезе в обувките на Борисов и Пеевски и ще продължи преследването с вас. Дали да Радев му е толкова къла, че няма да разбере, че Народното събрание е нарушило всички закони и конституцията.
0: Не само Народното събрание.
1: Нека се изкажа, Боже мили. И Конституцията, образувайки комисия исторически парк, Народното събрание нарушило всички закони и Конституцията. Дали президента Радев сега, като влезе в Народното събрание, ще му дойде на акъла, дано да има акъл в главата си, да промени вътрешния правилник на Народното събрание, което е под законов акт и няма право на такива разпоредителни функции. Народното събрание да се суброгира в качеството на разследващ орган, прокуратура и съд, да прави комисия исторически парк и да ви обвинява в какви ли не глупости, които изобщо не съществуват в правния мир по отношение на вас. Пране на пари, кражби, не знам какво си и така нататък. И нека да напомним на уважаемия президент Радев, надявам се, че има много акъл, това вече го казвам от мое име, да съпостави как Народното събрание с подписа на Рая Назарян създаде комисия исторически парк и уж създаде някакъв доклад, който изчезна за ДАНС и прокуратурата за вас, но в същото време самия ГЕРБ, когато трябваше да се направи комисия Антисорос, който опустошава България, културата и психиката и ценностната и система и така нататък, медиите, те отказаха и казаха, че Народното събрание, това е становището, много добре го знаете, на Народното събрание, на ГЕРБ продиктовано, че Народното събрание няма право да образува такива комисии. Вие смятате ли, че Радев се подведе и ще тръгне срещу вас?
0: Вижте, госпожо Беновска, ние не можем да кажем, че Радев ще бъде подведен. Мисля, че той е...
1: Не казвай, че ще бъде подведен, да. Ще се самоподведе. Хайде да съм още по-ясно.
0: Ами, това ще е умишлено действие, което ще покаже неговия характер.
1: Че той... Не, мен. Той ще покаже, да. Че той тръгва по пътя на Борисов и Пеевски, а не е бил срещу тях.
0: Така, искам ли? Да ви показвам едно нещо. Да, първо, вижте, това е дръвче, което сме залесили преди 6 години. Вижте, как разцъфва. Това е живота. Това си го проверявам винаги, като дойде да видя кои са живи, кои са умрели, да ги оправя. Вече това дравче ще отиде тази година 4 метра. И ние сме го залесили, било е толкова. Или вече това има порастване. Това е нещо, което става след положително, когато направи човек. Това, което направиха Народно събрание, е отрицателно. То реже дървото и оставя дупка. Закон или нормативна уредба няма да спре престъпленията. Престъпленията ще бъдат спрени, ако престъпниците разберат, че има наказание за тяхните престъпления. Между другото, продължава задръстването, вижте колко време говорим навсякъде. Престъпленията могат да бъдат спрени само тогава, чакай с партии, могат да бъдат спрени само единствено, когато бъдат наказани престъпниците.

0: Това, което трябва да направят Радев, да накажат престъпниците, трябва да бъдат наказани Рая Назарян, Костадин Костадинов и партия Възраждане, които дадоха този сигнал да бъде разследван частен проект, който на всичкото отгоре ги е финансирал. На същото място е тук, където е Костадин Костадинов и неговите хора са си раздавали брошури за Възраждане. А после отидоха и казаха да го унищожат. Тошко Йорданов. Ето един мошенник, който всички знаят, също трябва да бъде да понесе наказанието си. Трябва медиите, които го направиха. Всички хора, защото една медия преди да пуска една новина, трябва да дойде провери. Или това, което трябва да направи Румен Радев, е да покаже, че тези, които правят престъпления, ще носят наказание. И когато това нещо отново се върне в България, то работи години напред. Или това, което той може да направи, поне 30 години напред да им държи влага на тези хора, на тези индивиди. И това, което те го направиха по поръчка. То почна 2023 година заради един ветрогенераторен проект. Само ще помоля да обърнат планините да видите красотата на българската природа. Не може да слагаме ветрогенератори и солари. И ако Румен Радев продължи да го прави това нещо, значи тогава сме заменили едни с други. Но ако той започне да мисли за страната, за развитие на региони, планиране да отиде да подпомогне хората, между другото насам има 1 км, насам поне 2, натам е много задръстване. Но,
1: а защо е това задръстване? Някой им пречи или поне са много колите
0: да
1: могат?
0: Просто толкова са много, то все пак е предвидено с капацитет. Сега тук се едно играем футболен матч национал, има 50 000 дошли от цялата страна, за да гледат футболния матч.
1: Аз сме на общинския стадион. Да. Сега, искам още нещо да кажа. Значи, ние направихме свое проучване. Аз заставам отговорно за това, което ще кажа сега. Много моля, уважаеми зрители и слушатели, да го чуете, много внимателно да го запомните. Господин Soldier of Fortune, господин Михайлов, вас са ви изготвили, ще се изразя нарочно по този начин, защото нивото е такова. Определени лица от Варна, вие споменахте ветрогенератори, соларни паркове и разни други работи, на които сметища, на които вие се противопоставяхте. Това обаче пречи на интереса на разни местни герои, като Дидо Дънката, Чирпански някакъв си, извинявайте, че така говоря, не съм много в час по тия, Иван Иванов Пилето, които сега гравитират и пърхат с крилца около Радев, нали знаете?
0: И същия човек, който тогава беше начело, на кметските избори, на тогава на тези кръците, които ме нагласиха, сега пък е тук ръководен кадър на Прогресивна България. Това е нещо, което ме кара да се съмнявам.
1: Точно така.
0: Но вярвам, че не, защо вярвам? В православието ни вярваме.
1: Чакайте,
0: в прошката.
1: Само за момент, прекъснете.
0: Изповедна.
1: Прекъснете, само още едно лице исках да спомена. И тогава ще е шеф на Варненския ДАНС, Кирил Димов. Сега, нека да довърша, не ме прекъсвайте, спокойно. Това, уважаеми зрители и слушатели, са уж местни бизнесмени там и не знам какви си величия. Извинявайте, че употребих тази дума, но това е ирония, нали разбирате? Но това е да ме прощават, никого не искам нищо да обидя, хомосексуално лоби. Хомосексуално лоби, което се е възползвало от благоговението на един много висок политик, който ви беше повикал, в момента ще спестя името, но ще излезе истината наяве. Потвърдено ми е това, което казах току-що, че варненски, така наречени олигарси с престъпни наклонности и този шеф на ДАНС Кирил Димов и разни други, да не ги споменавам, те си знаят, с лява ориентация, не по политическа, сексуална, са се мобилизирали срещу вас, са подвели един политик. И за това започна цялата битка. Загадката не е кой знае колко голяма. За съжаление, това е простата истина. Това ще се потвърди, имам го потвърдено от висшия политик. Давайте сега вие.
0: Мисля, да, че през тази, да кажем, година и половина, в който аз бях политик. Защо казвам година и половина? Преди това сме подкрепили други членове на партия Величие. Аз реших да вляза в партия Величие в една загубена битка. Когато партия Величие трябваше да се разцепи, за да изпълни интересите на хората, защото ние не трябваше да подведем хората, тогава беше много важно, за да може да се случи всичко сега. И партия Величие се разцепи и всички казаха, че ние сме приключили. Тогава застанах аз начело в най-тежкия момент и най-тъмния, когато никой не вярваше нищо. Застанах начело на не на партия Величие като председател на партията, а застанах начело на борбата на оперативните борци. И така успяхме да влезем в 51-то народно събрание. Станах депутат, като винаги съм казал, че това е най-срамното нещо за мен. Но през това време, през тази година и половина, хората знаят едно нещо. Ние винаги сме защитавали само интересите на хората и никога нашия интерес. Винаги само интересите на хората. Ходих на детектор на лъжата, госпожо Беновска, да. И казах какво са ме заплашвали компи, излезе вярно. Значи, през това време аз съм бил заплашван. Ще отида дали са ми предлагали 100 милиона, 50-100 милиона, два пъти. Пак ще отида на детектор на лъжата. Или аз съм отказал да бъда част от властта. Отказал съм да бъда част от тогавашните бетонирани управляващи. Отказал съм пред угрозата да вляза в затвора или да бъда физически елиминиран. Защото сме били коректни към хората.
1: Само за момент ви прекъсвам.
0: Това е нещото, което хората трябва да помнят. Че само... през тази година и половина ние не сме се борили никога за нас, а сме се борили за тях и за справедливостта.
1: Само за момент
0: ви
1: прекъсвам.
0: Сега вече, понеже хората избраха Румен Радев, разчитаме, че хората ще се борят за нас, за да можем ние да получим справедливост. Сега е момента да видим дали ще оценено това, което ние сме дали.
1: Само за момент ви прекъсвам, колеги, внимавайте, искам да покажете снимката на този, който ще спомена след малко. В тази смесена, казвам го, иронична компания, която ви е сготвила, се е присъединило едно лице, което се казва Иво Прокопиев и обича да танцува свинг. Ако ме разбирате какво
0: да.
1: Казвам.
0: Той, така, той че... е в началото.
1: Да, така че...
0: Той ги е потърсил.
1: Не е голяма, не е политико-икономическа схемата срещу вас. Там се присъедини, разбира се, и този Костадинов, който по негово предложение се образува комисията срещу вас за исторически парк. Присъедини се и момчето Руди Гелмеч и така нататък. Ето, затворихме кръга. Искам да ви попитам отново. Смятате ли, че Радев ще се самоподведе? Няма да ликвидира в правилника... така, обратно. Смятате ли, че Радев ще има куража да махне от правилника на Народно събрание това самоуправомощяване на Народно събрание, да създава такива извънредни комисии, да се суброгира в правата на разследване, ДАНС, съд, прокуратура и така нататък. А смятате ли, че Раде ще влезе в обувките на Борисов и Пески и ще продължи да ви преследва? Искам ясен отговор.
0: И аз ще ви кажа, всичката е в ръцете на Радев. Дали ще направи правилното да отиде да излезе да каже истина, че исторически парк е унищожен от тези и тези хора, или ще влезе в обувките на Борисов и ще прави същото, което е грешно, зависи изцяло от Радев. Така че оставяме на Радев възможността като генерал, както го пишат, летец, той да вземе решение. По време на полета трябва бързо да взема решение. Значи, дай Боже, да вземе правилното решение.
1: Това е хубаво.
0: Народа така избра. Народа избра Радев да взема решение. Ние няма какво да направим, госпожо Беновска. Това... значи, нашата присъда е дадена от народа.
1: Това е хубаво, че оставяте правата в ръцете на този, който наистина е спечелил изборите и то, както изглежда, доста честно, в голяма степен честно.
0: Така е,
1: но,
0: да.
1: Аз,
0: но... хората си го избраха. Това, което може да кажем, че хората го избраха. Наистина това е вярно.
1: Добре, но господин...
0: това е избора на народа.
1: Господин Михайлов, с лека ирония, но и без нея ще ви попитам. Ако ние наистина започваме да живеем от 19 април в държава, която вече се нарича прогресивна, внимавайте, България. Как смятате, че това трябва да се обеществи под ръководството на Румен Радев? Няма да коментирам неговия екип в момента, защото ние ще ги каним тук и ще видим кой е в цялата работа. Имаме даже и наши бивши служители, в момента вече негови народни представители. По-интересното е дали, дето се казва, преоблекал се Илия пак в тия, дали стремежа към властта, към облагите, не са ръководен мотив. Нашия любим въпрос го знаете. Кой и на какво основание иска? Значи разбрахме на какво основание Радев поиска, избраха го. Но и може ли да управлява България? Ето колко ще сте щадящ към неговото управление?
0: Ще му дадем. Може първо каза да дадем 100 дни. 100 дни. Тези 100 дни трябва да видим какво ще направи. Първите 100 дни са неговата възможност всичко да го направи бързо, защото с тази мафия, срещу която в момента е изправен, сега ние към момента мислим, че е изправен срещу мафията, има възможност след 100 дни да се окаже, че е заедно с нея. Не знам. Това са предположения, така че ако той наистина е изправен срещу мафията, много бързо трябва да ги ликвидира, не физически, а институционално, за да може тези индивиди да не се окупитят и да не играят троянски коне отвътре и да забавят машината, да я направят така, че тя да не може да върви. Би трябвало да се получи от предните две правителства на Продължаване промяната, двете му представителства в Народното събрание и Стефан Янев, да види начина, по който не става, да тръгне в обратна посока и да направи така, че да оправдае доверието на хората. Пак казвам, Румен Радев има историческия шанс да остане в учебниците по история. Но това ще стане само и единствено, ако той изпълни своите обещания. Госпожо Беновска, знаете, че трябва да се включи на друго място. Ако искате да отиде Детелина да ви покаже надолу хората, и да видите
1: да
0: какво е.
1: Само преди да се включите и на другото място, да. Само да ви попитам кога ще държите реч пред хората при това задръстване.
0: Сигурно 12:30.
1: Добре. Айде да Телинка малко да ви покаже.
0: Тръгвай.
1: Благодаря
0: надолу,
1: ви за това
0: да,
1: интервю.
0: Тя отива. И аз благодаря.
1: И аз благодаря.
0: Чао, госпожо Бенов.
1: Чао. Така, разговаряхме с Ивелин Михайлов. Намираме се на отворените врати на исторически парк. Колеги, дайте не мене, дайте картинката, която Детелина ще ни показва. Така, това са хората, които пристигат къщите. Детелина, не знам дали ме чува, дай го по-динамично. Колите, задръстванията. Малко е трудно да се придвижва, вероятно, така. Ето ви хората. Дай Боже, добрите дела да се увенчават с успех. Така. Ще благодарим за това излъчване и включване и ще видим кога ще бъде речта на Ивелин Михайлов.
2: Култура. Българските читалища, които устояват на трудностите вече 170 години, благодарение на родолюбиви българи и най-вече на читалищните деятели, имат своето бъдеще и в 21 век. Читалищата формират гражданското общество в България далеч преди да има държава. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с представители на Националния представителен организационен комитет за отбелязването на 170 години. Общонародно читалищно дело. Годишнината е под патронажа на държавния глава. Начало на комитета е председателят на Съюза на народните читалища професор доктор Николай Дойнов, а членове са изявени личности в областта на науката, образованието и културата, представители на институции и на местната власт, медии. По време на срещата на Дундуков 2 бе откроена нуждата от мерки по отношение на целевото финансиране за читалищата, съхранението и обновлението на сградите.